гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці, адны рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы з табой і сустрэнемся.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. 3 асобы загінулі ў выніку расійскай атакі ў Кіеўскай вобласці. Супрацоўніцу райвыканкаму асудзілі паводле 5 экстрэмісцкіх артыкулаў. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». У студіі з навінамі Анна Чайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. У вёсцы Глеваха Фастаўскага раёна на Кіеўшчыне ў выніку расійскай атакі пашкоджаны двухпаверховы жылы будынак. Загінулі двое дзяцей 2023 году нараджэння, хлопчык і дзяўчынка, і 39-гадовая жанчына, маці хлопчыка. Пра гэта паведамляе прэс-служба Кіеўскай абласной пракуратуры. Паводле папярэдніх дадзеных, увечары каля дома знаходзіліся тры сем'і з дзяцьмі. Жанчына занесла ў дом дваіх малых, каб пакласці іх спаць. Менавіта ў гэты момант адбыўся выбух. У выніку ўдару пашкоджаны дах дому і пакрыццё паміж паверхамі. Успыхнуў пажар, які быў патушаны ратавальнікамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Супрацоўніцу Башанковіцкага райвыканкаму асудзілі паводле 5 экстрэмісцкіх артыкулаў. Гаворка пра 56-гадовую Галіну Устюгаву, інфармуе Віцебская вясна. Імя жанчыны з'явілася на сайце МУС у спісе асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Менскі гарадскі суд прызнаў Устюгаву вінаватай сярод іншага ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання, у дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусі, у закліках да санкцыяў. Галіна Устюгава была дэпутаткай Вішанковіцкага райсавета мінулага склікання, дзе займалася пытаннямі аграпрамысловага комплексу і экалогіі. У 2000-х гадах узначальвала Ольскі сельсавет. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чые тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса «Уэлберес». Ім абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Паводле звестак ведамства, яны супольна з датчыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара «Уэлберес». Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказаная падтрымка з улікам выпрацаванага ўрадам алгарытму ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавараў, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Міністэрства эканомікі. Пра літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Уладзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапіла 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэвуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікад» здало ў друкарню другі том і абвясціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі цяжка, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
3: Я проста з горачу ў сэрце б сказаў пра тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі.
2: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў з жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысёра Юрыя Гаштавацкага, пісьменніцу Святлану Курс, акцёра Купалаўца Івана Кушнярука, вартавога Крапівінскага поля Геннадзя Шэпелева.
3: Здавалася, все ўжо гатовы макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана, і тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодараўны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць, я рады, што выдавец гэта зразумеў, а потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой. І ён завяршае маю кнігу, цяпер ужо там пастаўлена кропка.
2: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць на сайце Комунікат Шоп або набыць у кнігарнях у Беластоку ў цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду, максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у Апостольському палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два представителі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниил прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовну, едукаційну, доброчинну і культурну роль релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окремя того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниил розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обмеркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Під собором Святої Софії у Стамбулі підтверджено існування розгалінованої сітки підземних проходів агульною протяглістю каля 9 кілометрів. Про гэта заявив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нури Ерсой на прес-конференції. Поводле його словов, праці по очистці і реставрації доступних участків уже почалися, однак доступ до некількох пунктів закрити праз обвали. Після завершення праць улади змогуть оцініть можливість відкрити для навідувальників тіє участки, які будуть признані безпечними. У лютому 2026 года РСОЙ уже повідомляв про документування тунелів, узрост яких оцінюється прикладно у 1600 годів. Міністр так само розповів про реставрацію, технічне обслуговування і умацування будинка Святої Софії, які протягуються. Завершені праці у гробницях, школі, годинниковій вежі і на підлозі портика, а так само умацовані повночно-усходні мінарет. Протягуються праці по умацуванні головного купола і захованні його мозаїк. Для гэтага унутры будинка створена спеціальна платформа. При гэтым набажэнстве і наведванні Святої Софії протягуються. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церкваў у Брюсселі відбулося паседжанне Камітэта прадстаўнікоў православных церкваў пры Еўрапейскім звязі. Сустрэчу ўзначаліў мітрапаліт Бельгіі Афінагор, Канстантынопальскі патріархат. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі Канстантынопальскага патріархату і православных церкваў Грэцыі, Румыніі і Балгарыі. Удзельніка абмеркавалі будучыя мерапрыемствы і ініцыятывы супрацоўніцтва з іншымі церквамі, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановано на 10 листопада 2026 года у Брюсселі.
Фінляндыя, Літва. Архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілля на мінулым тыдні наведаў Літву і заявіў, што яго візіт накіраваны на падтрымку духавенства літоўскага экзархату і ўмацаванне супрацоўніцтва паміж двума цэрквамі. 17 верасня прадстаяцель фінскай царквы здзейсніў боскую літургію сумесна з духавенствам літоўскага экзархату. Архіепіскапу Іллі заслужыў епіскап Таміскі Панарет, экзарх Константынопольскага патріярха ў Літве, а таксама святары з Фінляндыі, Літвы, Эстоніі і Украіны. На багаслужэнні прысутнічалі прадстаўнікі іншых хрысціянскіх цэркваў, уключаючы каталіцкага епіскапа, апостальскага нунцыя і прадстаўнікоў лютэранскай і рэфармацкай цэркваў Літвы. Пасля службы архіепіскап Ілля даў інтэрв'ю літоўскаму грамадскаму тэлебачанню. Паводле яго словаў, станаўленне літоўскага экзархату знаходзіцца на раннім этапе і мае патрэбу ў маральнай, духовнай і фінансавай падтрымцы. Фінляндская царква мае намер спрыяць яго развіццю і паглыбленню брацкіх узаемаадносін. Іерусалім, Балгарія. Патріарх Іерусаліма паведаміў пра будучы візіт патріарха балгарскага Данііла на святую зямлю, які пройдзе 25-30 верасня. Кіраўнік балгарскай праваслаўнай царквы наведае Іерусалім у суправаджэнні дэлегацыі. Галоўнай падзеяй стане супольная боская літургія патріарха Данііла і патріарха Іерусалімскага Феафіла III. Галоўнай падзеяй стане супольная боская літургія патріарха Данііла і патріарха Іерусалімскага Феафіла 27 верасня ў храме грабніцы Гасподняй. Іерусалімскі патрыярхат паведаміў, што патрыярх Феафіл, свяшчэнны сінод і брацтва грабніцы Гасподняй чакаюць сустрэчы з балгарскім прадстаяцелем. У заяве падкрэсліваецца, што будучая братэрская сустрэча сведчыць пра гістарычныя і духоўныя сувязі, якія на працягу стагоддзяў аб'ядноўваюць дзве царквы, а таксама пра іх еўхарыстычнае адзінства. Патрыярхат адзначыў складаныя ўмовы, якія склаліся на святой зямлі, і назваў візіт патрыярха Данііла практычным выяўленнем салідарнасці з хрысціянскай грамадой рэгіёна і сведчаннем адзінства праваслаўнай веры. Падчас супольнай малітвы будуць узняты прашэнні пра захаванне хрысціянскай прысутнасці на святой зямлі, пра мір на блізкім усходзе і ва ўсім свеце. Вялікабрытанія. Універсітэт Чэстэра прысвоіў усяленскаму патрыярху Варфаламею званне ганаровага доктара багаслоўя. Узнагарода была ўручана падчас візіту патрыярха ў Вялікабрытанію. Універсітэт адзначыў яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, міжхрысціянскі і міжрэлігійны дыялог, справу міра, абарону правоў чалавека і навакольнага асяроддзя. Асаблівая ўвага была нададзена шматгадовым намаганням патрыярха Варфаламея па умацаванні адзінства паміж рознымі хрысціянскімі традыцыямі і развіцці дыялогу паміж рэлігійнымі грамадамі, а таксама яго дзейнасці ў абароне рэлігійнай свабоды і чалавечай годнасці. Асобна універсітэт адзначыў экалагічную дзейнасць патрыярха. Грузія. Грузінская патрыярхія заявіла, што большая частка сродкаў, вылучаных на пахаванне спачылага каталікоса патрыярха Іліі II, не была выкарыстана. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі протаіерей Андрія Джагмаідзе, каментуючы заявы пра выдаткі на пахаванне. Паводле яго словаў, патрыярхія з самага пачатку ведала, што большая частка вылучаных сродкаў не будзе выкарыстана. Арганізацыі прыватныя асобы, якія прадстаўлялі розныя паслугі, у большасці выпадкаў адмовіліся ад аплаты ці ганарараў. Прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзе 14 верасня заявіў, што папярэдне на пахаванне было вылучана 3 мільёна лары, тады як фактычна выкарыстана 722 тысячы лары. Ён адзначыў, што гэтыя дадзеныя не пацвярджаюць заявы пра раскраданне сродкаў, аднак падкрэсліў, што лічбы з'яўляюцца папярэднімі і патрабуюць далейшага падліку. Джагмаідзе выказаў надзею, што пасля публічнага пацверджання гэтых дадзеных прэм'ер-міністрам спрэчкі вакол выдаткаў на пахаванне завершацца. Славенія.

сілу релігійних суполок у стварэнні грамадства, якое паважае чалавечую годнасць, свабоду веравызнання і права кожнай грамады свабодна ажыццяўляць сваю місію ў адпаведнасці з законам. Сустрэча адбылася падчас візіту патрыярха Парфірыя ў Любляну на святкаванне 90-годдзя свячэння храма святых Кірыла і Мефодія. Германія. Сумесны камітэт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў і рады каталіцкіх еўрапейскіх епіскапскіх канферэнцый на мінулым тыдні правёў паседжанне ва Франкфурце на Майне і Дармштадце. Сустрэчу ўзначалілі прэзідэнт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў архіепіскап Вялікабрытанскі Мікіта і прэзідэнт рады еўрапейскіх каталіцкіх епіскапскіх канферэнцый архіепіскап Вільнюскі Гінтарас Грушас. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі перагледжаную хартыю экуменіі, тэму салідарнасці і далейшыя крокі ў экуменічным супрацоўніцтве. Акрамя таго, было разгледжана практычнае прымяненне палажэнняў хартыі праз малітву, дыялог, адукацыю і супольную дзейнасць. Асобнае абмеркаванне было прысвечана разуменню сінадальнасці з каталіцкага, пратэстанцкага, праваслаўнага і англіканскага пункту гледжання. У завяршэнні паседжання быў прыняты сумесны дакумент, у якім выказана салідарнасць пераследаванымі хрысціянамі і людзьмі, якія пакутаюць ад гвалта, а таксама утрымліваецца заклік да міру, справядлівасці і прымірэння. Камітэт узнёс малітвы за людзей, якія пацярпелі ад канфліктаў, асабліва ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе і Святой Зямлі, і заклікалі падтрымліваць намаганне па абароне жыцця і чалавечай годнасці.

Апостальскае чытанне. Саборнае пасланне апостала Якава, 2 раздзел, 14-26 вершы. Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго? Калі брат ці сястра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа: «Ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа: «Ты веру маеш, а я справы маю. Пакажы мне веру тваю без справ тваіх, а я пакажу табе веру маю ў справах маіх. Ты веруеш, што Бог адзіны? Добра робіш, і дэманы веруюць і трымцяць. Дык хочаш ведаць ты, чалавек бяздумны, што вера без справ мёртвая? Хіба Аўраам, айцец наш, не справамі апраўданы быў, калі паклаў сына свайго Ісаака на ахвярнік? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і праз справы вера стала дасканалаю? І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі вераю. Так і Раав, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Вера без справ мёртвая. Тэма суадносін веры і нашых справаў – гэта тое, што вызначае нашую хрысціянскую ідэнтычнасць і нашу хрысціянскую сапраўднасць. Як не можа быць музыканта без музыкі ці паэта без вершаў, так не можа быць і хрысціяніна без хрысціянскага дзеяння. Вера і справы – як пытанне жыцця і смерці для хрысціяніна. Адзначым наша першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ужо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа не ўсвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешняе аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго? Калі брат ці сястра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера. Калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостола, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора. Асабіста для мяне самае адказнае чытанне Евангелія за цэлы год – гэта той дзень, калі мы чытаем тэкст пра Божы суд над чалавецтвам. Якімі крытэрыямі Господь ацэньвае дзейнасць людзей? Дагматычнай дакладнасцю вызнання веры? Ці, можа, дакладнасцю ў выкананні рэлігіёзных абрадаў? Ці, можа, строгасцю выканання пастоў і чытання малітоўных правілаў? Аказваецца, не гэта вызначае вырак Божы адносна чалавечага жыцця. «Бо быў галодны, як кажа Христос, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы адзелі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. У цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу бліжняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з бліжняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостола Якава? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостола. Прыклад дапамогі бліжняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тэзісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацвярджальныя аргументы падаюць памеры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. Нашто ж далей спасылаецца апостол Якаў, калі тлумачыць, што вера без справ мёртвая?
Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў праайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнасць слова апостола Якова ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае, што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Хрыстовага цела, Яго Святой Царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая часцінка гэтага цела Царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Евангельское чытанне. Евангелле паводле Лукі, 10 раздзел, з 17 па 24 вершы. Вярнуліся ж 70 з радасцю гаворачы: «Господзе, і дэманы пакараюцца нам у імя Тваё». Ён жа сказаў ім: «Бачыў я сатану, што як маланка з неба ўпаў. Вось, я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак таму не радуйцеся, што духі вам пакараюцца, а радуйцеся, што імёны вашыя запісаны на нябёсах». У той час узрадаваўся духам Ісус і сказаў: «Слаўлю цябе, Ойча, Господзе неба і зямлі, што ты ўтаіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Ойча, бо гэта было добраўгодна перад табою». І, павярнуўшыся да вучняў, сказаў: «Усё мне перададзена айцом маім. І хто ёсць сын, не знае ніхто, акрамя айца. І хто ёсць айцец, не знае ніхто, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць». І, павярнуўшыся да вучняў, асобна сказаў: «Блажэнныя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце, бо кажу вам, што многія прарокі і цары хацелі бачыць тое, што вы бачыце, і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце, і не чулі». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Неверагодныя падзеі адбыліся з пункту гледжання тагачасных людзей. Апосталы Хрыстовыя адным іменем Ісуса прымушалі нячыстых дэманаў пакарацца ім. У старазапаветныя часы пры панаванні магічных рэлігій у свеце многія людзі маглі спрабаваць неяк бараніцца ад уздзеяння злой дыявальскай сілы. Маглі спрабаваць праз магію неяк дамаўляцца з дэманамі ці ўступаць з імі ў нейкія саюзы. Але ніхто не мог падпарадкоўваць дэманам, ніхто не мог быць мацнейшым за іх. І вось апосталы, уражаныя да глыбінь іх душ, прыходзяць да Ісуса, каб засведчыць тую неверагодную сілу, якую яны атрымалі ў імя свайго настаўніка. Так, ён ёсць тым, хто яшчэ да стварэння бачнага свету назіраў падзенне дзяніцы з нябесных вышыняў да пекла. І Господь Ісус яшчэ раз пацверджвае сілу, якую ён дае сваім вучням: «Я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Хрыстовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Хрыстовая у той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабонны страх перад тым, калі сустракаюцца з праяўленнем нейкіх дэманічных сілаў, ці з магіяй, ці з людзьмі, якія практыкуюць нейкія магічныя практыкі. Будучы хрысціянамі, тым не менш маюць страх. Дарагія браты і сёстры, давайце ж будзем памятаць і нават паўтараць словы: «Мацней за Бога нема нікога». Менавіта ад Бога я прымаю і ўсё добрае, і ўсё цяжкае, што пасылаецца мне як выпрабаванне. Бог вызначае маё жыццё, а не нейкія там прыгаворы, гаданні, магічныя маніпуляцыі. Калі ты з Богам, то не бойся нічога. Амінь.

Што рабіць, калі знікае жаданне маліцца? Што рабіць, калі малітва раптам знікае з жыцця? Чалавек адкрывае малітваслоў, але не знаходзіць у сабе жаданне чытаць. Звяртаецца да Бога, але не чуе адказу. Унутры назапашваюцца сумненні, стомленасць, нейкая духоўная пустата, і ўсё ж няма жадання адмовіцца ад Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духоўнае жыццё, сапраўды, можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духоўныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духоўнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць – маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Хрыстом. Час духоўнай пустаты можа стаць не канцом веры, а яе паглыбленнем. Аднак не кожную стомленасць трэба адразу тлумачыць выключна духоўнымі прычынамі. Часам за нежаданнем маліцца стаяць звычайнае выгаранне, недахоп сну, стома ці цяжкі эмацыйны стан. Тады чалавеку неабходны адпачынак, спакой і аднаўленне сіл. Іншай прычынай можа быць пачуццё віны за грэх, які чалавек не хоча прызнаць. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устань, ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна уважліва прачытаць адну малітву, Ойча наш, паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі: «Господзе, у мяне няма ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Малітва не заўсёды пачынаецца з пачуцця. Часам яна пачынаецца з маленькага намагання волі, а потым паступова вяртаецца ў жыццё. І яшчэ адны дзверы ў малітву заўсёды застаюцца адкрытымі. Падзяка. Калі няма сіл прасіць, можна проста падзякаваць Богу за пражыты дзень, ежу, дах над галавой, блізкіх людзей, за тое добрае, што ўжо атрымана. Успамінаючы Божыя дары, чалавек паступова заўважае тое, чаго раней не бачыў. Таму духоўную сухасць варта ўспрымаць не толькі як пустыню, але і як час чакання. Чаканне Бога не азначае бездзейнасці. Гэта цярпялівае заставанне побач з ім, нават калі сэрца маўчыць. Бо вера часам заключаецца не ў тым, што мы адчуваем Божую прысутнасць, а ў тым, што не адчуваючы яе, усё роўна працягваем яго шукаць.

Свабода чалавека як асноваположная хрысціянская каштоўнасць, хрысціянскае асэнсаванне чалавечага права на свабоду слова. Сярод свецкага грамадства існуе меркаванне аб тым, што хрысціянства спрыяе развіццю ў чалавеку так званай рабскай псіхалогіі, абмяжоўвае свабоду асобы і спыняе яе развіццё. Асабліва моцны такі пункт гледжання на постсавецкай прасторы, дзе цэлыя дзесяцігоддзі афіцыйная прапаганда узрошчвала тэзу інтэлектуальнай недасканаласці і згасання рэлігіі. Погляд з боку бачыць у царкоўным жыцці навязаныя адносіны, якія прыводзяць да знешняга падпарадкавання волі чалавека нейкай дактрыне ці да настаўніка, калі кожны змушаны лічыцца з кімсьці, прынцып іерархічнасці і прымаць пэўныя меркаванні, дагматычнасць. Нерэдка з боку і самых хрысціян, якія не маюць грунтоўных багаслоўскіх ведаў і сапраўднай духоўнай традыцыі, прапаведуецца штосьці падобнае на рабскую псіхалогію: безумоўная паслухмянасць, поўная пакорлівасць уладам, абсалютнае непраціўленне злу і гэтак далей, і гэтак далей. І сапраўды, самая, бадай, вялікая праблема ў тым, што хрысціяне самі недастаткова усведамляюць ролю свабоды ў сваёй хрысціянскай традыцыі жыцці і свядома ці неусвядомлена адмаўляюцца ад яе на карысць вузкасці мыслення, нейкага рэлігійнага фанатызму, абрадавасці і абмежаванага рэлігійнага законніцтва. Такія стэрэатыпы, як у свецкага грамадства, так і асабліва ў самім хрысціянскім асяроддзі, перашкаджаюць пропаведзі Евангелля і павінны стаць асноўнай мэтай для дэканструкцыі, для сцвярджэння сапраўднай евангельскай ролі свабоды ў жыцці асобных хрысціян і царквы ў цэлым. Ці звязана паняцце свабоды чалавечай асобы з сутнасцю хрысціянства? Ці гэта толькі выдумка свецкай філасофіі? Павярховны погляд на хрысціянства можа прывесці да неправільнай высновы. Стаўшы хрысціянінам, чалавек нібыта губляе сваю асабістую свабоду. Але праўда ў тым, што свабода асобы чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай хрысціянства. Як трапна сказаў нехта з праваслаўных багасловаў, усё праваслаўнае веравучэнне ёсць гімнам свабодзе чалавека. Але што ёсць свабода па сваёй сутнасці? Свабода, паводле аднаго з філасофскіх азначэнняў, гэта магчымасць усвядомленай праявы чалавекам сваёй волі. Тым самым філасофскае разуменне свабоды паказвае нам на яе усвядомленасць. Гэтае і падобныя іншыя азначэнні моцна звязваюць свабоду з воляй і розумам чалавека. Згодна з новым запаветам, аснова хрысціянства – любоў, рэалізацыя якой немагчыма без свабоды. Як бы мы ні разумелі любоў, мы будзем змушаныя прызнаць, што гэта не проста эмоцыі, а ў першую чаргу рашэнне волі. Менавіта свабода, як выява добраахвотнасці, з'яўляецца асновай любові. Любоў – гэта дабравольная накіраванасць пачуцця і волі на іншую асобу. Бязвольная ці змушаная любоў – гэта анамалія, ці, прасцей кажучы, нешта падобнае на жывы труп. Хто любіць? Любіць менавіта таму, што хоча, а не вымушаны. Такім чынам, сцвярджаючы вершэнства любові, хрысціянства сцвярджае і свабоду асобы. У той жа час справядліва будзе сказаць, што нельга чакаць любові ад чалавека, калі ён не свабодны. Гвалтам, прымусам можна дамагчыся толькі угодніцтва, крывадушнасці і, вядома ж, гневу. Ніякі прымус не здольны выклікаць любові ў адказ. Без свабоды няма любові, без любові няма хрысціянства. Кошт свабоды – адказнасць. Прыкмета рабства – безадказнасць. Раб не хоча і не можа адказваць за свае ўчынкі, якія не з'яўляюцца яго ўласнай ініцыятывай. І паколькі Бог гаворыць аб адказнасці, то тым самым ён сцвярджае і нашую свабоду. Вось такое асноватворнае значэнне свабоды вызначае або павінна вызначаць усе напрамкі і ўласна-царкоўнага, і грамадска-сацыяльнага жыцця хрысціяніна.
Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-Бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі, прычым абсалютна поўная, паколькі ўтойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. НАТО заявіла аб гатоўнасці адказаць на атаку Расіі. Швейцарія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. У Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў у Польшчы «Єднасць». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне, старшыня Вайна в Україні. Старшиня воєнного комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що країни Альянсу нанесуть значні страти Росії у випадку атаки на державу чальця. У НАТО є каля 4000 сторінок плана оборони у сходнього флангу. Яны прадугледжваюць розныя сцэнарыі, ад лакальнага крызісу да прымянення артыкула 5 паўночнаатлантычнага альянсу, заявіў Драгоне на штогадавай сустрэчы лідараў НАТО. Ён адзначыў, што абарончае планаванне НАТО прадугледжвае каардынацыю сілаў і хуткае разгортванне вайсковых кантынгентаў у выпадку эскалацыі сітуацыі. Драгоне падкрэсліў, што альянс мае неабходную ваенную структуру, сістэмы і ўзбраенне. Репресії у Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 886 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4815 особ. Гэтыя лічбы називає правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Баї» повідомляє про 936 політичних зневолених станом на сьогодні. З їх 119 жінчин, у 20 чоловік були відправлені на примусовое лечение. У зневоленні 500 дзён знаходзіцца Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступілі ў сілу 19.

0: 15 верасня. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзяцца з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў вайне супраць Украіны. У суботу, 19 верасня, ў беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єднасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць ралакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў, кажа старшыня прафсаюза Мікалай Мінкоў.
1: Мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай. Гэта насамрэч вельмі цяжка. Сваю асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза Канфедэрацыя працы польскага. І як ну, філія такая, у іх такая сістэма, у гэтым прафсаюзе ў складзе шмат розных прафсаюзаў меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю ну, незалежнасць і асабовасць.
0: Прафсаюз «Єднасць» ужо назапашвае першы вопыт дзейнасці ў Польшчы.
1: Мы аказваем кансультацыі па справах, звязаныя з працадаўцамі, узаемадносіны з працадаўцамі. Таксама, калі ёсць ўжо такія патрэбная дапамога больш юрыдычная, у нас ёсць юрысты ў прафсаюзе, якія могуць падгатовіць скаргу ў той жа ПІП ці напісаць у ЗУС і таксама скласці пазоў у суд працоўны. То есть такая можа быць дапамога.
0: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблем з банкамі і легалізацыяй, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюза заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўна і з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rensia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца Love and Rave. Якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
4: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Ну, так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
3: Кто выступает?
4: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: фест.
1: Для цябе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны ў фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
2: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что, что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Украинские дроны атаковали Москву. Представники Украины и демократичной супольности Беларуси домовились разом высветлять обставины перемещения украинских детей. ТБМ у Лоди вертается до активной працы. У студии с новинами Анна Шайковская. У ночи с 19 на 20 вересня украинские дроны атаковали Москву. По анализе кадров видоводства, проведенному Астра, среди целей ночной атаки опынулся нафтоперерабатывающий завод в Москве. Мэр российской столицы подтвердил атаку на одном из объектов завода. Московский нафтоперерабатывающий завод, одно из наибуйнейших нафтоперерабатывающих предприятий в России, размещенное в московском районе Капотня. Его могутность перапрацоўкі 11 мільёнаў тон нафты за год. Завод забяспечвае каля 40% паліўнага рынку Москвы і 70% запатрабавання ў маскоўскага району ў бензіне і авіягазе. Таксама ў ноч на нядзелю пад Маскоўе атакавалі больш за 200 дронаў, паведаміў губернатар Андрэй Верабьёў. У выніку дзве асобы загінулі, яшчэ 6 атрымалі раненні. Сумісную заяву пра высвятленне абставінаў гвалтоўнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей ў Расію і Беларусі і садзейнічанне іх вяртанню на радзіму прынялі 19 верасня ў Кіеве ўдзельнікі 5-га форуму астрожскіх, прадстаўнікі Украіны, беларускіх дэмакратычных сілаў, грамадзянскай праваабарончай і экспертнай супольнасці. Аўтары дакументу асудзілі за ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў збройнай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Выказвалі глыбокую занепакоенасць за дакументаванымі фактамі незаконнай дэпартацыі і прымусовага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Рэспубліку Беларусь. І адзначылі неабходнасць аб'яднаць намаганні для абароны правоў і законных інтарэсаў ўкраінскіх дзяцей, якія пацярпелі ў выніку расійскай агрэсіі. У заяве падкрэслена, што адказнасць за дзеянні рэжыму не можа пакладацца на беларускі народ, а абарона правоў дзяцей мае заставацца сумесным, гуманітарным і праваабарончым прыярытэтам. Пажарная статыстыка. Ад пачатку году ў Беларусі зарэгістравана 5062 надзвычайныя сітуацыі, амаль на 7% больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз дадзеных ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Прыродны характар мела толькі 21 надзвычайная сітуацыя. Пераважная колькасць тэхнагенных надзвычайных сітуацый – гэта пажар. Пры гэтым назіраецца прыкметны рост ахвяраў і пацярпелых у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Загінулі 382 асобы, траўмавана 500, знізілася колькасць загінулых дзяцей з 4 да 3. Жыцця беларускай дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацый арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатараў Марыя Шлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб гэты вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначылася ў размоўцы таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск прац гадзіна.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Польскі гурт Трубадужы сёння пачаў словы з музыкай у эфіры беларускага радыё Рацыя. Гэта песня 1971 года. А песні ў гэтым стылі ярка вярнуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыі з цыкла Polish Funk. Гэту песню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам Polish Funk. Будзе гэта ў нейкім сэнсе афтэр-парты да фестывалю «Усход культуры. Іншае вымярэнне», што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэр-парты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі фанк правядзе пасля канцэрту каманда Soul Service. Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дэбіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны быў сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радыя і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце», калі іва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

Прыемныя аркестровыя гукі і гісторыя польскага фанку, прынамсі паводле інтэрпрэтацыі каманды Soul Service. Ад класічна аранжыраванай песеннай ці поп-музыкі перайдзем да іншай класікі. У мінулую сераду мела вялікую прыемнасць правесці сустрэчу з выбітным спеваком і земляком заадно, бо родам з нашай тут памежнай вёскі Пасекі, што каля Семянаўкі, у гміне Нараўка. Чалавек з самых вялікіх оперных сцэнаў гэтай краіны, які выступаў з пастаноўкамі і канцэртамі па ўсім свеце. Нядаўна паказалася кніжка ўспамінаў Міхала Скепка, і пры нагодзе сустрэчы праспяваў ён сабраным госцям некалькі песень. Як сам прызнае ў сваёй кніжцы, шмат слухаў італьянскага спевака Беньяміно Гіглі, які быў выдатным інтэрпрэтатарам неапалітанскіх песняў. Адну з іх у яго арыгінальным выкананні паслухаем. Корэнграто.

Шмат ўжо сёння за намі аркестровай музыкі, а перад намі ўжо толькі больш фанку. Але пакуль прыйдзе гэтая частка, разгорну яшчэ пару песенных гісторыяў. Як першы выступіць Алекс Эймен, заходнеўзбярэжны жыхар Амерыкі, аўтар песень, які гаворыць пра сябе, што ў музычным плане не прыстае да ніводнага канкрэтнага месца ні часу. Нарадзіўся ў Тэхасе, але перанёсся ў Каліфорнію, дзе пачаў займацца фільмам, але дзе выніковаў цягнула яго музыка.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Ад свабоднага песеннага жанру пераходзім танцавальным крокам да італо-дыска. Але гэта толькі на пачатак, бо з кожным словам песні «Ю-ю-ю». Бачым і чуем, што гэта не песня для гульні, але каб рэфлектаваць над нашым месцам у свеце і тым, як і ці мяняем свет, сярод каго жывем і на што мы згодны, як людзі ці грамадствы. Робіцца сур'ёзна. А да высноваў захвочвае шатландскі гурт «Араб Страп». Амаль на 30-годзе з'яўлення дэбютнага альбому. А той новы называецца «Half-Told Tales».

Arab Strap з новага альбому, 30 гадоў сцэнічнай гісторыі гэтага гурту і з гадамі ні аўтэнтычнасць, ні сэнс іхняй творчасці не губляецца. А наступная песня будзе аўтарства Ірмы, у гэтым годзе ўжо аднойчы з ёю мы тут сустрэліся, а сёння вяртаемся да песні 23 года. Nothing compares to loving you. Ірма нарадзілася ў Камеруне, з сям'ёй пераехала ў пачатку стагоддзя ў Францію, дзе пачала спяваць у касцельным хоры, вучылася ігры на гітары, ды пачала знаходзіць спосаб адрэагаваць незразумелую рэчаіснасць дарослых. Менавіта праз песні. У кожнай песні ёсць гісторыя, у кожнай гісторыі вобраз, а ў кожным дні новы світанак, гаворыць Ірма. Сама таксама піша сцэнарыі і кіруе здымкамі да відэакліпаў, каб поўнасцю былі ейнымі аўтарскімі расповедамі.

0: Словы з музыкай.
1: Слухаеце слоў з музыкай на хвалях беларускага радыёрацыя. Перад намі дзве песні, для якіх у адрозненні ад Алекса Эймена месца мае значэнне. Мела магчымасць у апошнім часе прыглядацца крышачку жыццю ў Нью-Йорку. У асноўным на Манхатэне і Брукліне, але калі назіраць за сапраўдным амерыканскім жыццём мясцовых, напэўна, больш інспірацыяў і такой жыццёвай праўды прынясе гэта ж Бруклін, чым заселены турыстамі Манхэттен. І вось гурт Бруклін Funk Essentials. Навязвае не толькі стылам гры да жанру, якога сёння можа крыху больш у перадачы, але таксама аддае атмасферу месца, якое было інспірацыяй для гэтай песні. Гавару пра метро, а дакладней лінію L Нью-Йоркскага сабвея.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10. НАТО заявіла аб гатоўнасці адказаць на атаку Расіі. Швейцарія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. У Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єднасць». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Старшыня ваеннага камітэта НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявіў, што краіны Альянсу нанесуць значныя страты Расіі ў выпадку атакі на дзяржаву чальца. У НАТО ёсць каля 4000 старонак планаў абароны ўсходняга флангу. Яны прадугледжваюць розныя сцэнарыі ад лакальнага крызісу да прымянення артыкула 5 паўночнаатлантычнага альянсу, заявіў Драгоне на штогадавай сустрэчы лідараў НАТО. Ён адзначыў, што абарончае планаванне НАТО прадугледжвае каардынацыю сілаў і хуткае разгортванне вайсковых кантынгентаў у выпадку эскалацыі сітуацыі. Драгоне падкрэсліў, што альянс мае неабходную ваенную структуру, сістэмы і ўзбраенне. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Баі» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. У зняволенні 500 дзён знаходзіцца Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступілі ў сілу 19 верасня. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзяцца з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў вайне супраць Украіны. У суботу, 19 верасня, у беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюза беларусаў Польшчы «Єднасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць релакантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў, кажа старшыня прафсаюза Мікалай Мінкоў.
3: Мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай. Гэта насамрэч вельмі цяжка сваю асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза «Канфедэрацыя працы польскага». І як філія такая, у іх такая сістэма у гэтым прафсаюзе, у складзе шмат розных прафсаюзаў меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю незалежнасць і асабовасць.
2: Прафсаюз «Єднасць» ужо назапашвае першы вопыт дзейнасці ў Польшчы.
3: Мы аказваем кансультацыі па справах, звязаныя з працадаўцамі, узаемадносіны з працадаўцамі. Таксама, калі ёсць ўжо такія патрэбна дапамога больш юрыдычная, у нас ёсць юрысты ў прафсаюзе, якія могуць падгатовіць скаргу ў той жа ПІП ці напісаць у ЗУС і таксама скласці пазоў у суд працоўны. Тобто такая можа быць дапамога.
2: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблем з банкамі і легалізацыяй, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюза заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўна і з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rensia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Джон Ледженд з кампазіцыяй «Daylight» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыёрацыі. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцы мы паслухалі. На другім месцы «Giant Rooks» – «The Big Night Out». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава ды музычна. Заставайцеся з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Waste My Tears ад Джеймса Артура. Гэта эмацыйны поп-соул з магутнай, паступова нарастаючай прадукцыяй і яркімі госпел-харамі. У цэнтры характэрны хрыплаваты вакал Джеймса Артура. Ён робіць песню асабліва шчырай і напружанай, а вялікі уздымны прыпеў надае ёй амаль гімнавы характар. Песня прысвечана прыняццю сябе, усведамленню ўласнай каштоўнасцю і рашэнню больш не марнаваць свае сілы на тое, што гэтага не заслугоўвае. Асаблівасць «Waste My Tears» у спалучэнні асабістай тэмы з маштабным амаль канцэртным гучаннем. Гэта першы сольны рэліз Артура пасля леташняга альбома «Pisces», а сама песня ўжо гучала на яго канцэртах і была афіцыйна выпушчана пасля вялікай цікавасці з боку слухачоў. Джеймс Артур, «Waste My Tears».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: тыдня.
1: Давід Гета і Хайпатон выдалі новую песню «You and I, Me and You». Яркі клубны трэк пабудаваны вакол ностальгічнага музычнага матыву, які атрымаў сучасную танцавальную аранжыроўку. Тут сустракаюцца два пазнавальныя падыходы. Магутная фьючер-рэйв эстэтыка Хайпатон з вялікімі сінтэзатарамі і шчыльным рытмам. І ўменні Давіда Гета ператварыць электронную музыку ў лёгкі і запамінальны поп-хіт. Песня стала працягам паспяховага супрацоўніцтва двух прадзюсараў і фактычна падводзіць музычны вынік леташняму фестывальнаму сезону. Яшчэ да афіцыйнага рэлізу Гета прадставіў кампазіцыю падчас свайго сэта на Tomorrowland, а запісы гэтага моманту сабраў мільёны праглядаў.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Miami for the Weekend – гэта песня, якая працягвае фірмовае спалучэнне Dead Poets Society. Цяжкія гітары і магутная рытм-секцыя тут суседнічаюць з выразнай мелодыкай і моцным эмацыйным напружаннем. У новым матэрыяле гурт асабліва актыўна працуе на кантрастах. Цяжар супраць уразлівасці, бунт супраць меладычнасці, агрэсіўная энергія супраць больш асабістых эмоцый. Miami for the Weekend – апошні сінгл перад выхадам новага альбома «Monarch», запланаванага на 2 кастрычніка. Кружэлку прадзюсаваў Пол Міні, вядомы па працы з 21 Pilots і Pierce the Veil. А гурт называе працу найбольш поўным увасабленнем уласнага музычнага характару. Dead Poets Society – Miami for the Weekend.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Новая композиция «Ritual» открывае больш цёмны і эмацыйна напружаны бок Дэвіда Кушнера. У цэнтры яго пазнавальны глыбокі барытон, які пераходзіць у магутны фальцэт і атмасферны поп, пабудаваны на паступовым нарастанні напружання. Песня расказвае пра таксічныя адносіны, у якіх чалавек зноў і зноў паўтарае адзін і той жа сцэнар, чакаючы цуду, пакуль не разумее, што з гэтага кола трэба вырвацца. «Ritual» – другі сінгл з будучага другога альбома «Devotion», які выйдзе 13 лістапада. Галоўная асаблівасць новага альбома – даследаванне розных бакоў адданасці. Яна можа даваць чалавеку сілу і адчуванне паўнаты, але можа таксама паглынаць і разбураць. Дэвід Кушнер, «Ritual».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Альбом тыдня.
1: Карлі Рэй Джэпсан з новым двайным альбомам «Day and Night» сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Карлі Рэй Джэпсан – канадская спявачка і аўтар песень, якая нарадзілася ў 1985 годзе ў Мішэн, Брытыш Калумбія. Яе міжнародны прарыў адбыўся ў 2012 годзе дзякуючы «Call Me Maybe» – песні, якая ўзначаліла чарты ў дзясятках краін і прынесла спявачцы дзве намінацыі «Грэммі». Аднак далей Джэпсан не стала проста паўтараць формулу свайго галоўнага хіта і паступова сфарміравала ўласны стыль на мяжы сінті-поп, дэнс-поп, дыско і інді-поп. Важным паваротам стаў яе альбом «Emotion» 2015 года, які з часам атрымаў культавы статус сярод аматараў сучаснага попу. Далей выйшлі «Dedicated», «The Loneliest Time» і «The Loveliest Time», а сама Джэпсан усё больш эксперыментавала з электронікай, дыска і альтэрнатыўным попам. У апошнія гады ў яе жыцці адбыліся і вялікія асабістыя змены – шлюб і нараджэнне дзіцяці, якія таксама паўплывалі на тэматыку новай музыкі.

«Day and Night» выйшаў 18 верасня і стаў першым у кар'еры Карлі Рэй Джэпсон паўнавартасным двайным альбомам. 24 песні падзелены пароўну на дзве часткі «Day» і «Night», прычым кожная мае ўласны музычны характар. Гэта не проста умоўны падзел трэкаў, а падарожжа ад светлага, арганічнага і летуценнага гучання да начной танцавальнай электронікі. «Day» – больш эксперыментальная палова альбома. Тут Джэпсон выкарыстоўвае больш жывых інструментаў і злучае поп, сайкадэлік поп, фолк, рок і нават босса-нова. У «Burning Heart» з'яўляюцца рокавыя гітары і саксафон. «Wild Child» набліжаецца да акустычнай баладнасці, а «Just a Little Walk on the Moon» дадае лёгкія матывы босса-нова. Гэта музыка сонца, падарожжаў, закаханасці і адчування, што жыццё толькі адкрываецца перад табой. «Night» пераносіць слухача на танцпляцоўку. На першы план выходзіць синт-поп, хаус, диско і сучасная дэнс-мюзык. Больш шчыльныя біты, синтезатары і пульсуючы рытм. У «Don't Leave Me on the Dance Floor» можна пачуць водгукі «Абба». «Motivation» працуе з хаус-рытмікай, а «Near or Far» спалучае танцавальную аснову з меланхоліяй. Але дзве паловы аб'ядноўвае адна тэма. Каханне ўжо не як рамантычная фантазія, а як рэальнае дарослае жыццё. У песнях з'яўляюцца шлюб, блізкасць, падарожжы ў дваіх, жаданне стварыць дом і новы этап, звязаны з мацярынствам. Таму «Day and Night» гучыць як партрэт Карлі Рэй Джэпсон у момант вялікіх перамен. Днём больш арганічны, летуценны і эксперыментальны, ноччу танцавальны і электронны, але ў абедзвюх частках вельмі асабістай.

0: Навіны музычнага свету.
1: Развітальны канцэрт Озі Осборна і Black Sabbath Back to the Beginning атрымае вялікі кінапракат. Гістарычны выступ адбыўся ў Бірмінгеме, родным горадзе Black Sabbath і месца, дзе пачалася гісторыя аднаго з галоўных гуртоў хэві-метал. Канцэртны фільм «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» выйдзе ў кінатэатрах 28 кастрычніка. Такім чынам прыхільнікі атрымаюць магчымасць яшчэ раз убачыць фінальную сустрэчу Ozzy Osbourne і Black Sabbath са сцэнай і публікай. Дермат Кеннеді выпусціў пашыраную версію свайго трэцяга альбома «The Weight of the Woods». У гэтай працы яго магутны эмацыйны вакал спалучаецца з фолькам, арганічнымі інструментамі і вельмі асабістым сонграйтынгам. Большая частка матэрыялу была створана ў ірландскай правінцыі, таму ў цэнтры альбома сувязь з домам, прыродай і месцамі, якія фармуюць чалавека. «The Weight of the Woods» Extended Edition дадае песню «Stockholm», а таксама акустычныя версіі «Funeral» і «Turnstile», якія ўпершыню сталі даступныя ў лічбавым фармаце. Пашыранае выданне яшчэ глыбей раскрывае асноўныя тэмы альбома – каханне, страту, уразлівасць, надзею і пошук свайго месца. Рамштайн пераносіць сваё маштабнае стадыённае шоу на вялікі экран. «Live in Mexico City» быў зняты падчас трох канцэртаў на «Fora Sol» у 2022 годзе, якія сабралі каля 200 тысяч гледачоў. У праграме «Deutschland», «Zone», «Du hast», «Arme der Tristen» і іншыя песні розных перыядаў гурта. Поўнаметражны фільм у якасці 4K выйдзе ў кінатэатрах па ўсім свеце 4 лістапада і зафіксуе не толькі музыку, але і галоўную асаблівасць канцэртаў «Рамштайн» – велізарную сцэнічную вытворчасць, піратэхніку і тэатральнасць. А 20 лістапада «Live in Mexico City» выйдзе таксама як канцэртны альбом і на фізічных носьбітах.

0: Цікавостки.
1: Чаму пасля цішыні музыка можа здавацца гучнейшай і мацнейшай? Цішыня ў музыцы – гэта не проста адсутнасць гуку. Кароткая пауза прымушае мозг чакаць працягу. І чым больш напружаным было тое, што гучала перад ёй, тым мацней становіцца чаканне наступнай ноты. Таму вяртанне музыкі пасля паўзы часта ўспрымаецца значна больш драматычна, нават калі рэальная гучнасць амаль не змянілася. Гэта звязана з тым, што наш слых пастаянна спрабуе прадказаць, што адбудзецца далей. Калі рытм альбо мелодыя раптоўна абрываюцца, мозг працягвае іх унутры і чакае моманту вяртання. Менавіта таму добра пастаўленая пауза перад прыпевам альбо кульмінацыяй можа стварыць большае напружанне, чым дадатковыя інструменты. Гэты прыём асабліва добра працуе ў поп, рок, электронік, данс, мюзык і нават у класічнай музыцы. Прадюсары часам на імгненне прыбіраюць амаль увесь акампанемент перад дропам альбо прыпевам. І калі вяртаюцца бас, ударныя і астатнія інструменты, слухач адчувае сапраўдны выбух энергіі. Таму адзін з самых моцных інструментаў музыканта часам не гук, а момант, калі гуку няма.

21 верасня 1934 года нарадзіўся Леонард Коэн, канадскі спявак, паэт і аўтар песень, адна з самых уплывовых постацей аўтарскай музыкі 20-га стагоддзя. У 1972 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ліам Галахер, брытанскі рок-спявак, вакаліст Оэзіс і адзін з галоўных галасоў брыт-попу. 22 верасня 1958 года нарадзіўся Андрэа Бачэлі, італьянскі тэнар, адзін з самых вядомых класічных красовер-выканаўцаў у свеце. У 1958 годзе, у гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе, на свет з'явілася Джоан Джет, амерыканская рок-спявачка і гітарыстка, легенда жанру і вакалістка Джоан Джет і The Blackhearts. 23 верасня 1930 года нарадзіўся Рэй Чарльз, амерыканскі спевак і піаніст, легенда соулу, рытм-н-блюзу і джаза. У 1949 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брус Спрынгстін, амерыканскі рок-спявак, гітарыст і аўтар песень, адзін з самых вядомых рок-музыкаў у гісторыі. 24 верасня 1941 года нарадзілася Лінда Маккартні, амерыканская музыкантка, клавішніца і вакалістка Wings, якая выступала разам з Полом Маккартні. У 1969 у гэты ж дзень нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, сузаснавальнік і перкусіяніст Slipknot, вядомы пад псеўданімам Клоун. 25 верасня 1968 года нарадзіўся Уилл Сміт, амерыканскі рэпер, які атрымаў вядомасць у дуэце DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince і стаў лаўрэатам Грэмі. У гэты ж дзень на свет з'явіўся Дональд Гловер, Childish Gambino, амерыканскі рэпер, спявак і аўтар песень. 26 верасня 1898 года нарадзіўся Джордж Гершвін, адзін з найвялікшых кампазітараў 20-га стагоддзя. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явілася Алівія Ньютон-Джон, брытанска-аўстралійская спявачка, сусветная поп-зорка і выканаўца шматлікіх хітоў 70-х і 80-х. 27 верасня 1947 года нарадзіўся Meat Loaf, амерыканскі рок-спявак, вядомы легендарным альбомам «Bat Out to Hell», адным з самых прадаваных альбомаў у гісторыі. У 1984 у гэты ж дзень на свет з'явілася Аўрыл Лавін, канадская поп-рок-спявачка, адна з галоўных зорак поп-панку 2000-х гадоў. 28 верасня 1938 года нарадзіўся Би І Кінг, амерыканскі соул- і R&B-спявак, легендарны выканаўца «Stand By Me». У 1929 у гэты ж дзень нарадзілася Лата Мангешкар, індыйская спявачка, адна з самых знакамітых і ўплывовых вакалістак у гісторыі індыйскай музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Украінскія дроны атакавалі Маскву. Прадстаўнікі Украіны і дэмакратычнай супольнасці Беларусі дамовіліся разам высвятляць абставіны перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей. ТВМ у Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. У ночы з 19 на 20 верасня украінскія дроны атакавалі Маскву. Па аналізе кадраў відавочцаў, праведзенаму Астра, сярод цэляў начнай атакі апынуўся нафтаперапрацоўчы завод у Маскве. Мэр расійскай сталіцы пацвердзіў атаку на адным з аб'ектаў завода. Маскоўскі нафтаперапрацоўчы завод, адно з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Расіі, размешчанае ў маскоўскім раёне Капотня. Яго магутнасць перапрацоўкі 11 мільёнаў тон нафты за год. Завод забяспечвае каля 40% паліўнага рынку Масквы і 70% запатрабаванняў маскоўскага раёну ў бензіне і авіягазе. Таксама ў ноч на нядзелю пад Маскоўе атакавалі больш за 200 дронаў, паведаміў губернатар Андрэй Вераб'ёў. У выніку дзве асобы загінулі, яшчэ 6 атрымалі раненні. Сумесную заяву пра высвятленне абставінаў гвалтоўнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей ў Расію і Беларусі і садзейнічанне іх вяртанню на радзіму прынялі 19 верасня ў Кіеве ўдзельнікі 5-га форуму астрожскіх, прадстаўнікі Украіны, беларускіх дэмакратычных сілаў, грамадзянскай праваабарончай і экспертнай супольнасці. Аўтары дакументу асудзілі саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў збройнай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Выказвалі глыбокую занепакоенасць за дакументаванымі фактамі незаконнай дэпартацыі прымусовага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Рэспубліку Беларусь. І адзначылі неабходнасць аб'яднаць намаганні для абароны правоў і законных інтарэсаў ўкраінскіх дзяцей, якія пацярпелі ў выніку расійскай агрэсіі. У заяве падкрэслена, што адказнасць за дзеянні рэжыму не можа пакладацца на беларускі народ, а абарона правоў дзяцей мае заставацца сумесным гуманітарным і праваабарончым прыярытэтам. Пажарная статыстыка. Ад пачатку году ў Беларусі зарэгістравана 5062 надзвычайныя сітуацыі, амаль на 7% больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз дадзеных ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Прыродны характар мела толькі 21 надзвычайная сітуацыя. Пераважная колькасць тэхнагенных надзвычайных сітуацый – гэта пажар. Пры гэтым назіраецца прыкметны рост ахвяраў і пацярпелых у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Загінулі 382 асобы, траўмавана 500, знізілася колькасць загінулых дзяцей з 4 да 3. Жыцця беларускай дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацый арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатараў Марыя Шлепава.
3: Пакуль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб гэтыя вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначылася ў размоўцы, таварыства беларускай мовы ў Лоўдзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all.
5: Высокі ропус жмогаўс тэйсіс вісіямс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

Не ўздрыгне болей шкло в окнах хата так, піянеры не знойдуць у балоце танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзалаў і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буеракамі, застанецца зямля цёплая ды мяккая.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Хроніка.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны. І пра тое, як гэта адбывалася, распавядаем у нашай рубрыцы.
0: Хроніка.
1: У Мінск 15 верасня прыехаў з візітам спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Коул. Прыехаў ён для перамоваў з Александрам Лукашэнкам. 16 верасня Джон Коул паведаміў пра вызваленне 25 чалавек па памілаванні. Вось што Коул тады сказаў беларускім праўладным журналістам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. And as a show of goodwill, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. And in exchange, the United States, Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Лакокраска и Беллесбумпром.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Сярод вызваленых 25 палітвязняў, напрыклад, Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык, удзельнікі гурта «Турбэнд», якіх асудзілі на 8, 9 і 7,5 гадоў калоніі адпаведна. Музыкі «Турбэнд» былі затрыманы ў Рагачове 28 кастрычніка 2022 года. Першапачаткова ім некалькі разоў запар прызначалі адміністрацыйныя арышты, пасля чаго мужчын перавязлі ў СІЗА. Падчас іх зняволення ўлады прызналі экстрэмійскімі матэрыяламі песні, кліпы і сацыяльныя сеткі гурта. А ў студзені 2023 года сам «Турбэнд» быў унесены КДБ ў пералік экстрэмійскіх фармаванняў. На волі выйшла таксама і Яна Пінчук, якая мела адзін з самых працяглых тэрмінаў сярод вызваленых. У чэрвені 2023 года яе асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Дзяўчыну затрымалі ў Санкт-Пецярбургу ў лістападзе 2021 года, а ў жніўні 2022 экстрадавалі ў Беларусь, нягледзячы на меркаванне камітэта ААН па правах чалавека аб недапушчальнасці экстрадыцыі. Яну Пінчук абвінавацілі па для 5 артыкулаў крымінальнага кодэкса. Вызвалілі таксама Таццяну Кузіну, даследчыцу, экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання і сузаснавальніцу школы маладых менеджараў публічнага адміністравання СІМПА. Яе затрымалі ў Менску ў чэрвені 2021 года ў аэрапорце. У сакавіку 2023 года Менскі гарадскі суд прызначыў Кузінай 10 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яе абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы, змове з этой захопу улады неканстытуцыйным шляхам і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Таксама на волі выйшла Людміла Чэкіна, была і генеральная дырэктарка «Тутбай». Яе затрымалі ў маі 2021 года разам з іншымі супрацоўнікамі медыа. А потым Чэкіну асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У яе справе фігуравалі артыкулы аб закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоды нацыянальнай бяспецы, ухіленне ад выплаты падаткаў і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Сярод вызваленых і Святлана Якубовіч, жыхарка Гомеля і валанцёрка праваабарончага цэнтра «Вясна». Яе затрымалі ў канцы 2024 года. У лістападзе 2025 Гомельскі абласны суд прызначыў ёй 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штрафу 500 базавых велічыняў. Яе мужа Станіслава Мачалава па той жа справе асудзілі на 4 гады калоніі строгага рэжыму. Гэта толькі некалькі з 25 імёнаў вызваленых палітвязняў. А пасля вызвалення іх прымусова перамясцілі ў Літву. Распавядзем, як іх там там чакалі. Напрыклад, сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней у Літву былы палітвязень сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
5: Асабіста я чакаю зараз Алену Лазашык і Яўгена Юшкевіча, бо з Юшкевічам мы сядзелі ў адной калоніі і даволі цесна спілкаваліся падчас нашай камандзіроўкі, калі так можна выказаць. А Алена Лазашык з'яўляецца маёй калегай па «Еўрапейскай Беларусі». Ось, і я зачуваю сваю сяброўскую і калегіяльную адказнасць за тое, што з ёй адбываецца. Я вельмі ўсцешаны, што мы зараз чакаем яе тут. Але, канешне, сам той факт, што выпусцілі гэтым разам, здаецца, то пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп. Тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек ці каля таго. А за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі. Амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах, таму канвеер не спыняецца, і лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае. І ён як браў закладнікаў, так і бярэ закладнікаў, і вырашаць гэтую схему трэба ліквідуючы злачынны рэжым, а не гандлюючы з ім за кожнага чалавека, хаця я разумею, што для кожнага асабіста вельмі добра, калі яго вызвалілі. Я быў рады, што вызвалілі мяне, што мае сваякі не так пакутаюць, як раней, але гэта не вызваленне Беларусі, пра гэта трэба разумець, і з гэтага гледзяча трэба сыходзіць у адносінах з Лукашэнкам і яго злачыннай хеўрай.
6: Владимир Мацкевіч, філосаф, былы палітвязень, год назад выйшаў, зараз сустракаю новую партыю тут. Андрей Александров, даўні сябра, мы там, здаецца, гадоў там, ну, не ведаю, амаль 30 знаёмыя, і сябравалі ўвесь гэты час, ну і жонку яго, Зорачку, Ірыну, якая нават на фотаздымках свеціцца. Я памятаю, як мы пересекаліся на Валадарцы, калі нас разам там у розныя суды вазілі, але в адзін час. Ірына заўсёды зяла з усмешкаю.
7: Пазітыўная.
6: Моцная, такая, пазітыўная так? дзяўчына. Mm-hmm. Ну, іще шмат. І Таня Кузіна, з якой таксама на Валадарцы там былі ў суседніх камерах. Павел Белаус, якім таксама там прыходзілася сустракацца. І да гэтага быў знаёмы. Наважылаў там калега Александрова. Уже не кажучы пра, зноў жа, Кірылу Пазняка. Шмат людзей, з якімі быў знаёмы даўно, і вось нарэшце іх вельмі чакалі. У мяне просто зараз стужка перапоўненая прывітаннямі ад тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
7: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы. Усё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
6: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў нема, і зараз шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
8: Дмитрий Дашкевич, слава Богу, что люди выходят, дякую, что есть в этом свете силы такие, которые могут из белорусского полону вырывать наших сябров, братов, патриотов Беларуси. Мое такое переживание было основное, связанное с тем, что мне треба была семья, мне не треба была эта воля без семьи. Я думаю, многие люди то же самое отчувают. Те люди, которые разделены этой депортацией со своими родными.
7: Вы с ними поразмовляли, что они вам сказали, про что сказали?
8: Ну, радостные, чекают семьи. Бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
9: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх сем журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналістскую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся

0: 2021 года разам з Ірынай Злобінай. Пазней Александраў і Злобіна ажаніліся ў СІЗА. Па справе Белапан Александрава абвінавацілі паводле артыкулаў аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ухіленне ад выплаты падаткаў, удзеле ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. У кастрычніку 2022 года Менскі абласны суд прызначыў яму 14 гадоў калоніі. Разам з Александровым па гэтай жа справе выйшла на волі ягоная жонка Ірына Злобіна. Яе асудзілі на 9 гадоў калоніі паводле абвінавачванняў у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і здрадзе дзяржаве. Злобіна займалася ўласным бізнесам у сферы кветак і сувеніраў, а таксама скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А вось голас Андрэя Александрова адразу ж пасля перамяшчэння ў Вільню.
1: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
2: Дзе твая жонка?
1: Жонка мая недзе.
2: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
1: Мы не бачыліся 4 гады, якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
2: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
1: Так.
2: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу.
1: Так.
2: У турме менавіта.
0: Яшчэ адзін вызвалены Павел Белавус, заснавальнік крамы «Сімбал Бай» і культурны менеджер. Яго затрымалі ў лістападзе 2021 года. Спачатку ён некалькі разоў атрымліваў адміністрацыйныя арышты, пасля чаго супраць яго распачалі крымінальную справу. У траўні 2023 яго асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі у калоніі узмоцненага рэжыму. Таксама Павел быў уключаны ў спіс тэрарыстаў. І вось яго голас.
3: Усіх аўтобусам сабралі, прывезлі.
4: У нейкіх шапках ці не?
3: Не, проста глядзелі ўніз і ўсё.
4: Ці ёсць у вас пашпарт?
3: ID-карта. Мне аддалі маю ID-карту.
4: Пашпарт не аддалі?
3: Са мной, калі затрымлі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
2: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
3: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было. Розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
2: Як да цябе ставіліся? Ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
3: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гаварыць.
0: У спісе вызваленых таксама Александр Чумакоў, музыка, майстар па вырабе гусляў і ўдзельнік гурта «Стары Ольса». Чумакоў шмат гадоў займаўся сярэднявечнай і беларускай традыцыйнай музыкай, выступаў з гуслямі і іншымі старадаўнімі інструментамі, перакладаў на беларускую мову ірландскую гераічную паэзію. У 2020 годзе ён удзельнічаў у беларускай агучы серыяла Netflix «Ведзьмак», выканаўшы беларускую версію песні «Toss a coin to your witcher». «Дай дукат Ведзьмаку». Александра Чумакова затрымалі ў снежні 2025 года па справе культурніцкай ініцыятывы «Дазораў». І тут я прапаную паслухаць песню «Дай дукат Ведзьмару».
5: Тады, як сціплы бард угожыць шлях паспеў, Геральту, што зрыві, узнік гэты спеў. Сышліся белы волк, І дьявол со стяною,

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палітзняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца Вясны Уладзімір Лапковіч у эфіры Радыё Свабода заклікаў вызваленых палітвязняў, а таксама родных і блізкіх, паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызвалення будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася, таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем тое, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шанцы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
1: А тым часам фонд «Байсол» планаваў сабраць для нововызваленых палітвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў у далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік «Байсол» Антос Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы ішлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
4: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ, шчыра кажучы, з траўня, таму у нас ужо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар гаспадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваныя з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэтыя 25 чалавек на волі.
3: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
4: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было таких вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
4: Мне здаецца, все ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбенду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. Здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
3: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
4: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
3: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
4: У нас ужо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справядліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору, былому палітвязню трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
5: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая для нас. Яно паўстае стагоддзямі, а знікае яно зараз.

Каб там цемра і зло не прарочылі, а нічога больш не змагло чалавецтва прыдумаць гэткага, чтоб ратункам яму было. Чтоб там цемра і зло не прарочылі, а нічога больш не змагло чалавецтва

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу, ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвалення. І сёння мы пачытаем разам з вамі гэты даклад.
0: Каментар.
1: Рэпрэсіі на ўсіх стадыях. Група незалежных экспертаў заключыла, што дзяржаўныя інстытуты Беларусі граюць ключавую ролю ў працэсе крымінальнага судаводства Беларусі і нясуць адказнасць за сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, пачынаючы з 1 траўня 2020 года. Сярод іх асноўныя падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, а гэта ГУБАЗік, міліцыя і дэпартамент выканання пакаранняў. Таксама сярод іх камітэт дзяржаўнай бяспекі, следчы камітэт, генеральная пракуратура і судовая сістэма. Група незалежных экспертаў апісала тое, як на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства дзяржаўныя органы Беларусі ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека. І акрамя таго, група прывяла прыклады задакументаваных ёй гісторый пра гэтае парушэнне. Першы этап – затрыманне і ўтрыманне пад вартай у ізалятарах часовага ўтрымання. Пачынаючы з 1 траўня 2020 года, супрацоўнікі міліцыі КДБ і ГУБАЗік сістэматычна і адвольна затрымлівалі тысячы асоб за іх фактычную або успрыманую апазіцыю ўраду. Група ў сваім дакладзе распавядае, цытата, «Адзін пацярпелы быў затрыманы ў 2021 годзе каля садка яго сына двума мужчынамі ў цывільным адзенні, адзін з якіх ударыў яго ў твар без папярэджання, тады як іншы скруціў яго руку і канфіскаваў тэлефон. Другі крок – следства і ўтрыманне пад вартай у следчых ізалятарах. Пасля затрымання людзей дапытвалі супрацоўнікі следчага камітэта або КДБ. У следчых ізалятарах затрыманых утрымлівалі ў бесчалавечных умовах, у перапоўненых камерах, што часам кішаць прусакамі ды мышамі, што змушала іх людзей спаць па чарзе з прычынай абмежаванай прасторы. Супрацоўнікі месца ўтрымання пад вартай нярэдка абражалі ды прыніжалі затрыманых паводле палітычна матываваных падставаў». У адным з задакументаваных групай выпадкаў гаворыцца. Адзін з пацярпелых распавёў, што ў следчым ізалятары «Амерыканка», у якім ён утрымліваўся ў 2023 годзе, супрацоўнікі КДБ пагражалі перадаць яго групе «Вагнер», змясціць яго ў камеру са зняволенымі з нізкім сацыяльным статусам, затрымаць ягоную жонку і адправіць ягоную дачку ў прытулак. Наступны крок – судовае разбіральніцтва. Падчас судовых разглядаў судовыя органы сістэматычна парушалі правы на справядлівае разбіральніцтва. Акрамя таго, адвакаты зазнавалі сістэматычны пераслед. У прыватнасці, адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы асоб, якім прад'яўляліся палітычна матываваныя абвінавачванні, былі пазбаўленыя свайго адвакацкага статусу, іншыя былі затрыманыя. Напрыклад, адзін з пацярпелых паведаміў у групе незалежных экспертаў, што яго інтарэсы прадстаўлялі 6 адвакатаў, і ўсе яны былі пазбаўленыя адвакацкага статусу. Пасля гэтага ніхто не згаджаўся прадстаўляць яго інтарэсы. Многія апытаныя таксама сцвярджалі, што іх адвакаты былі затрыманыя супрацоўнікамі сіл дзяржаўнай бяспекі. Амаль усе судовыя працэсы заканчваліся абвінаваўчым прысудам. Наступны этап – зняволенне. Супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў утрымлівалі асоб, пазбаўленых волі паводле палітычна матываваных падстаў ва ўмовах больш суровага і дыскрымінацыйнага рэжыму. Іх прымушалі насіць жоўтую бірку на грудзях і жоўты трохкутнік на плячы, забаранялі ім удзел у адукацыйных і культурных мерапрыемствах, доступу ў спартзалу і наведванне рэлігійных службаў, пазбаўлялі іх магчымасці браць кнігі на замежных мовах з турэмных бібліятэк, дазваляючы браць толькі матэрыялы на рускай або беларускай мовах. Умовы ўтрымання для зняволеных паводле палітычна матываваных падставаў, асабліва ў штрафных ізалятарах, былі бесчалавечнымі. Наступны крок – захады, якія прымаюцца пасля вызвалення. Рэпрэсіі не заканчваліся пасля вызвалення чалавека з турмы. У прыватнасці, незадоўга да заканчэння тэрміну пазбаўлення волі, суды, як правіла, прыгаворвалі людзей да прэвентыўнага нагляду на тэрмін ад 6 месяцаў да 2 гадоў. У сваю чаргу супрацоўнікі міліцыі, а таксама ГУБАЗік і КДБ ажыццяўлялі пастаянны і пільны маніторынг за людзьмі, тэлефануючы ім па тэлефоне, выклікаючы на допыты і наведваючы і аглядаючы іх жыллё некалькі разоў на тыдзень, уключна з ноччу і раніцай. Гэтыя праверкі і наведванні нярэдка насілі інвазійны і гвалтоўны характар, выклікалі страх і паніку сярод пацярпелых ды іх блізкіх. Адзін з пацярпелых распавёў групе незалежных экспертаў, што ў 2024 годзе супрацоўнікі ГУБАЗік аднойчы прыйшлі да яго дадому, праверылі яго на тэлефон і сказалі, што калі яны яшчэ раз калі-небудзь убачаць яго на пратэсце, яны будуць страляць яму ў калені. Наступствы. Адвольныя затрыманні, узяццё пад варту, жорсткае абыходжанне і парушэнні, учыненыя на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства, пацягнулі за сабой цяжкія фізічныя і псіхалагічныя наступствы для пацярпелых. Адзін з запытаных паведаміў, што пасля выезду ў Польшчу ў 2023 годзе яму былі зробленыя 2 аперацыі па замене амаль усіх зубоў, якія выпалі за час пазбаўлення волі. Ён пакутаваў ад праблем з прастатай і звяртаўся па псіхалагічную дапамогу, каб справіцца з тым, што ён ахарактарызаваў як наймацнейшы гнеў і лютасць. Гэта толькі частка задакументаваных гісторый групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 10-3 сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
2: Высокий ропост жмогоус тейсис висьемс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе правы человека для всех.
6: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».

0: Грацыя. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Радыё Грацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 13 у Беларусі, 12 у Польшчы. Падчас атакі на Москву Украіна ўпершыню ўжыла балістычную ракету, паведаміў Зяленскі. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў. Свята бульбы ў гміне Міхалова. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Падчас атакі на Москву збройныя сілы Украіны ўпершыню ўжылі украінскую балістычную ракету. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі пацвердзіў пашкоджанні ключавога нафтаперапрацоўчага заводу ў Москве. Выкарыстоўваліся ФП-1, РЗ-100, МІЧ-2000, Паляніца, Вендета, Фурія, Барс, Фламінга, Студзень, Пелікан. Пра гэта Зяленскі заявіў у сваім звароце. Паводле яго слоў, Москва павінна не будаваць эшалонаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а спыніць жорсткую вайну і выбраць мір. На стале ёсць крокі да деэскалацыі ў энергетыцы, харчовай бяспецы. Патрэбна палітычная воля. Дзякуй усім, хто ўмацоўвае магчымасці далёкага дзеяння Украіны. Я ўдзячны ўсім, хто дапаўняе нашыя доўгатэрміновыя адказы санкцыйнымі адказамі, сказаў Зяленскі. І ў працяг тэмы Украіна можа не публічна адрэагаваць на працу ў Беларусі рэтранслятараў, якія дапамагаюць кіраваць расійскімі дронамі. Пра гэта позірку заявіў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле украінскага боку, 4 рэтранслятары ў Гомельскай вобласці аднавілі працу ў верасні. Яны павялічваюць далёкасць палёту беспілотнікаў і дазваляюць кіраваць імі ў рэжыме рэальнага часу. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў, на якой прадстаўнікі Белсату, Нашай Нівы, Гродна Лайф распавядалі пра тое, як журналісту выгнанні шукаць працу і прадаваць свае ідэі. Пра сустрэчу распавядае адна з арганізатарак Зоя Хруцкая.
4: Журналісты самі запатрабавалі штосьці ў такім фармаце, калі яны змогуць зрабіць прапановы ці расказаць пра тое, як яны шукаюць працу і атрымаць зваротную сувязь ад менеджараў, кіраўнікоў, рэдактараў, для того, каб зразумець, як ім больш эфектыўна прадаваць свае ідэі або шукаць працу ў сталым фармаце, або проста быць фрылансерам якога-небудзь беларускага медыя.
3: Зоя Хруцкая падзялілася асаблівасцямі гэтай сустрэчы.
4: Мне падаецца, што асабліва каштоўным было тое, што рэдакцыі транслявалі вельмі празрыста паслання пра тое, што чалавек, які шукае працу, павінен вельмі дакладна разумець, куды ён хоча ўладкавацца, і для сябе адэкватна зразумець, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, які кантэнт з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці.
3: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Падляскае свята ад поля да стала. У гміне Міхалова прайшло свята бульбы, папулярнае мерапрыемства пад назвай «Зімнячыско». Традыцыйна адбылося ў юшкавым грудзі. Дзякуючы гмінным колам вясковых гаспадыняў можна было пакаштаваць традыцыйных і самых вытанчаных страваў з бульбы. Але, як падкрэслівае намеснік дырэктара гміннага цэнтру культуры ў Міхалове Юрка Стапчук, гэта адзін з элементаў, на які складаецца папулярнасць мерапрыемства.
5: Ну, і, вядома, нашы папулярныя калектывы, якія працуюць на Падляшы, беларускія калектывы, гэта імпрэза стаецца вельмі папулярнай, і людзі штораз больш яе адведжваюць і штораз больш кахаюць гэтую імпрэзу і дамагаюцца, каб яна была цыклічна штогод.
3: Першае месца ў кулінарным конкурсе на найсмачнейшую страву з бульбы заваявала кола вясковых гаспадыняў з Бандароў. Камісія высока ацэніла іхнія бульбяныя бліны з грыбамі і соусам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
1: Спевати? То я спевала от детства, с маленькости. А жиды приходили до мамы и говорили: «Ой, Кольова, скажите, как ваша девчинка не спевала так? Вона проспевает свою долю. Вона такие песни спевает. Кто ей научил? А мне никто не научил. Я раз что-то учу уже».

Марыя Дзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, герой сённяшняй перадачы з серыі «З-пад ляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Нарадзілася яна ў 1930 годзе ў мястэчку Орля, што на Бельшчыне. Шмат гадоў спявала ў беларускім народным калектыве «Арляне». Яе дзяцінства прыпала на міжваенны перыяд, калі мястэчка Орля было шматкультурным і шматнацыянальным. Побач сябе тут жылі праваслаўныя, габрэі і каталікі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч, даваенная Орля была мястэчкам, у якім квітнеў гандаль, культурніцкае жыццё. Жыхары маліліся ў сынагозе, царкве і каталіцкай капліцы. У мясцовай школе вучыліся разам беларусы і габрэі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч захаваўся таксама вялікі пажар 1938 году, у выніку якога згарэла амаль паўмястэчка.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 у Беларусі, 13 у Польшчы. Група незалежных экспертаў па Беларусі выступіла ў ААН. У Браслаўскім раёне шукаюць двух дзяцей. У Беластоку прайшоў першы Дранік Фэст. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. У межах 63-й сесіі Рады па правах чалавека адбыўся інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Кіраўнік групы Карына Маскаленка разам з эксперткамі Сюзанна Базілі і Моніка Іплатэк прадставіла абноўленую вусную інфармацыю пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі. Падчас паседжання выступілі прадстаўнікі групы незалежных экспертаў, афіцыйнай беларускай дэлегацыі, іншых дзяржаў і праваабарончых арганізацый. Удзельнікі абмеркавалі актуальнае становішча з правамі чалавека ў Беларусі і вынікі міжнароднага назірання за сітуацыяй. Група ізноў звярнулася з заклікам да Беларусі неадкладна спыніць практыку такіх парушэнняў, вызваліць з турма ўсіх, хто быў туды змешчаны паводле палітычных матываў, з асаблівай увагай, што надаецца тым, хто пакутуе ад праблем са здароўем. А таксама запатрабавала аднавіць пра правы ўсіх асобаў і прывесці дзяржаўныя законы і практыку ў поўную адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі. Эстонія, якая выступіла ад імя групы дзяржаваў паўночных і балтыйскіх краін, выказала сваю занепакоенасць адносна новых арыштаў і абмежаванняў правоў і свабоды тых, хто быў вызвалены з-за зняволення. Польшча звярнула ўвагу, што нягледзячы на вызваленне палітвязняў, новыя арышты працягваюцца. З 20 года 2033 арганізацыі грамадскай супольнасці мусілі зачыніцца. Многія з былых зняволеных былі прымусова высланыя з краіны. Паводле сацыялагічных апытанняў, 2/3 украінскага грамадства гатовыя цярпіць вайну столькі, колькі патрэбна, нават нягледзячы на штодзённыя бамбардаванні расійцамі гарадоў Украіны, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві, відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
2: Таким чином, як стверджує Антон Аксенцюк, капітулянських настроїв в українському громадстві нема. У Браслаўскім районі шукають двух дзяцей. 19 верасня зніклі два хлопчыкі: 14-гадовы Міхаіл Ступень і 10-гадовы Арсеній Марцінкевіч. Каля 21 гадзіны яны пакінулі месца жыхарства ў вёсцы Чарніцы. Паводле міліцыі, дзеці выхоўваюцца ў прыёмнай сям'і і напярэдадні казалі, што хочуць паехаць да сябра ў Верхнядзвінск. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях таксама паведамілі пра знікненне двух дзяцей у Менскім раёне. Іх ужо знайшлі. З імі ўсё добра. У Беластоку 19 верасня адбыўся першы ў горадзе Дранік Фэст, ладжаны фондам «Акно на ўсход». Амаль 200 наведнікаў, чэргі за дранікамі і насычаная праграма. Чым яшчэ здзіўляў фэст, распавядае прадстаўніца фонду Ліза Міцкевіч.
4: Я лічу, што ён быў вельмі ўдалы. Мы нават не разлічвалі, што прыйдзе так шмат людзей, але шло багата людзей, і большасць нават былі палякі, а не беларусы. І для мяне це таксама вельмі каштоўна, тому что, ну, поглядзем правде в очи, нам разом жить, и было бы здорово, как вот такие импрезы нас еднали. Это одна история. А другая, я натхнялась, когда пропоновала «Окнам на всход» это мероприемство, я натхнялась американским досвідом.
2: Стварала беларускі настрой на фэсце журналістка Марія Грыц, якая падзялілася сваім бачаннем пра першы Дранік Фэст.
5: Это ініцыятыва наших волонтёров, которые решили, что картошка может объединять людей, несмотря на то, что она разная, поэтому сегодня можно попробовать плацкі земляны, драники, дзіруны, потому что здесь разные рецепты. По рецептам каждого из наших волонтёров они совсем разные. Кто-то с луком, кто-то без лука, кто-то со сметаной, кто-то вообще с сыром. Поэтому смысл такой, чтобы мы все вместе классно провели время.
2: Апрача дранікаў, гасцей частавалі капусткай і смачным кампотам, прыгатаванымі валанцёрамі. А для наведвальнікаў падрыхтавалі выступ беларуска-украінскага хору, майстар-клас па пляценні з саломкі ды іншыя цікавыя атракцыі. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду, максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс, атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Black Magic Woman. Ланцуг ужо распачаўся. Спачатку песню Black Magic Woman запісвае Fleetwood Mac у 1968 годзе. Праз два гады Сантана зрабіў яе сваю версію для Абраксас, і вось яна стала проста сусветным хітом. Напэўна, все чулі сантановскую версію.

сам Пітэр Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэміт вельмі моцна звязвае Пітэра Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітэра Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе. Іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым. Настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блытайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся, толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

гэтай гісторыі ёсць яшчэ адна грань, што калі Гарэ Муж запісваў у студыі Back on the Street, Пітэр Грын прысутнічаў на гэтай студыі. І вось тут ізноў у гэтую гісторыю ўваходзіць гітара Грыні. Як жа гітара Пітэра Грына трапіла да Гарэ Мура? У 1970 годзе гурт Гарэ Мура Skid Row выступаў на разагрэве ў Fleetwood Mac. Мур ўжо ведаў Пітэра Грына, захапляўся ім, і Грын фактычна ўзяў маладога Мура пад сваё крыло. Пасля аднаго з выступаў ён даў Гарэ Муру свой Les Paul на некалькі дзён. Гарэ Мур быў у захапленні і сказаў, што не можа сабе яе дазволіць. Тады Пітэр Грын прапанаваў яму прадаць гэтую сваю асноўную гітару і аддаць за Грыні столькі, колькі атрымаецца. У Гарэ Мура быў самы танны з гіпсанаў на той момант Гіпсан СГ. Ён прадаў свой Гіпсан СГ за прыкладна за 160 фунтаў. Але Грын не захацеў браць гэтыя грошы. Паводле ўспамінаў Гарэ Мура ён сказаў, што яму дастаткова прыкладна таго, што ён сам калісьці заплаціў за Les Paul. Каля 120 фунтаў. Каб вы разумелі, зараз гэтыя гітары каштуюць у тысячах фунтаў і даляраў. Але тады кошты былі прыкладна ў 10 разоў меншыя. І вось гэтыя кошты, яны былі таксама вельмі высокія, і іх было складана выкласці за гэтыя гітары. І на той момант, натуральна, Les Paul Грына каштаваў нашмат болей, ўжо на той момант. Але ён пагадзіўся на 120 фунтаў, нават не на 160. А фактычна, вядома, што дакладна нават невядома, ці 100, ці 110 фунтаў заплаціў Гарэ Мур Пітэру Грыну за гэтую самую легендарную гітару ў свеце. І тады Гарэ Мур сказаў Пітэру Грыну прыкладна так: «Калі ты калі-небудзь захочаш вярнуць сабе гэтую гітару, я аддам табе яе». І тут Пітэр Грын адказаў: «No, I'll never ask for it back». Я ніколі не папрашу, каб ты вярнуў мне гэтую гітару. І гэта гісторыя, яна настолькі нечаканая, бо тут у гісторыі, дзе весь час прысутнічаюць вялізныя грошы і вялізныя залі і вялізныя амбіцыі, ёсць людзі, якія думаюць толькі пра музыку, пра тое, што будзе лепей для музыкі. І Пітэр Грын хацеў, каб у гэтага узыходзяча геніальнага музыкі Гарэ Мура быў класны інструмент. І ён аддаў яму самы лепшы, які ў яго ў самога быў, вось гэтую гітару.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом «Blues for Greeny». У 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах. Ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах. То бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад ўсёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar», ці, як спявае Хэтфілд, «in a jar-low». Я не ведаю, чаму «jar-low», але, напэўна, англамоўныя ведаюць. Сам Кірк казаў, што яму вельмі падабаецца думка пра тое, што гітара Грыні ўжо шмат разоў грала гэтую песню.

вось тут ізноў пачынаецца крышку містыка, якая заўсёды паходзіць ад гітарыстаў, калі яны расказваюць пра свае музычныя інструменты. Кірк Хэмінд кажа, што гітара Грыні мае сваю ўласную рэчаіснасць, і што калі ён бярэ яе ў рукі, яна нібыта прымушае яго граць пэўным чынам. І нават у металіцы з яго пачынаюць выходзіць фразы, якія нагадваюць Пітэра Грына ці Гары Мура. Ён кажа даслоўна, што гітара нібыта прымушае яго граць вось гэтымі фразамі Гары Мура і Пітэра Грына. І гэта вельмі істотна для гэтай гісторыі, бо атрымліваецца, гітара перадае яму не толькі гук, яна нібыта перадае яму памяць тых людзей, якія на ёй ўжо гралі. І вось яшчэ адна прыгожая гісторыя гэтай сувязі. Кірк распавядае, што ў 1990 годзе у Лондоне ён глядзеў відэа з Гары Мурам. Пачуў ягоны гук, узяў сваю гітару і прыдумаў гітарную частку, якая пазней стала часткай «The Unforgiven». Вось гэтага знакамітага хіта, які стаў просто яшчэ адной часткай неверагоднага гучання металікі. Сёння на канцэртах ён грае «Unforgiven» менавіта на гэтай гітары Грыні. І тут ланцуг робіцца зусім неверагодным. Пітэр Грын, Гары Мур, Кірк Хэмінд, металіка. І гэта ўжо гісторыя не пра гітару, не пра перадачу гітары з рук у рукі. Гэта ўжо гісторыя пра перадачу духоўнага ўплыву.

А зараз чарговы паварот. Уявіце сабе, не так даўно, у 2020 годзе, Кірк сустракаецца з Пітэрам Грынам. Ён прыходзіць да яго, дадому, і хоча запрасіць яго на трыб'ют Міку Флітвуду. Паказвае гітару Грыні і кажа: «Here is your old guitar». Гэта твая старая гітара. А Пітэр Грын глядзіць на яе і кажа: «Не, гэта не мая гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грыні, легендарную гітару Пітэра Грына. А Пітэр Грын бачыць перад сабой проста стары гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітэр Грын памірае. Пітэр Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітэр Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам, бо я натуральна слухаў і Пітэра Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я ўвесь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым усё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украіна-расійская вайна – наймацнейшы удар па Маскве. Роўна 1500 дзён узняволення экс-супрацоўнік КДБ з Барысава. Бельск пад Ляскі рыхтуецца да бардаўскай восені. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1670 дзень вайны. Украінцы ударылі па Маскве рознымі ракетамі і дронамі. У маскоўскім рэгіёне гэта ноччу вельмі адчувальна спрацавалі нашыя дальнабойныя адказы. Ёсць паражэнне аднаго з ключавых прадпрыемстваў нафтавай прамысловасці РФ і аб'екта лагістыкі агрэсара. Гэта мільярды даляраў, якія падтрымліваюць вайсковую машыну, напісаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі ў сваім тэлеграм-канале. Ён адзначыў, што акрамя дронаў Украіна ўпершыню выкарыстала балістычную ракету украінскай вытворчасці «Пелікана», таксама крылатыя ракеты «Флямінга». На думку у Зялэнскага, Масква павінна не будаваць эшалінаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а завершыць сваю жорсткую вайну і абраць мір. Мэр Масквы Сергей Сабянін назваў атаку наймацнейшай за ўвесь час вайны. Паводле яго, на подступах да Масквы і над горадам былі збітыя больш за 400 дронаў, а на розных рубяжах каля 1600. Под ударом у приватності опинувся нафтоперепрацовчий завод у Капотні. У Москві і в області так само пошкоджені жилі доми і інші об'єкти. Улади повідомили про 2 загинулих і 20 потерпілих. У московських аеропортах затримали або відмінили більш за 400 рейсів. Відзначу, сьогодні в Росії апошній день виборів у Державну Думу. Репрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі ў Беларусі застаюцца 15 прадстаўнікоў і прадстаўніцаў медыя. Роўна 1500 дзён узняволення Ілля Трубін з Барысава. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольніўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы 2 парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёне. 2 гады таму Беларусь стала краінай-партнерам БРИКС. У 18-м саміце гэтага міжнароднага аб'яднання, які прайшоў у Індыі, ад афіцыйнага Менску прыняў удзел міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Хаця яшчэ на пачатку году на свой візіт у Індыю дзеля перамоваў з прэм'ер-міністрам Нарэндрай Модзі вельмі спадзяваўся Лукашэнка. У індыйскага кіраўніцтва ёсць іншыя больш важныя пытанні, чым такая сустрэча, кажа экспертка Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Вольга Ворожбит.
3: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Таким чином, для прем'єр-міністра Модзі жадання Лукашенки сустрэцца – гэта не тое, до чого варта прислуховуватися.
3: Він достатньо вибірковий і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: Нагадаю, што пра зажаданне сустрэцца з Модзі на саміце БРИКС Лукашэнка заяўляў у студзені, віншуючы індыйскага прэм'ера з Днём Рэспублікі. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску пад Ляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст зноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмову ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўская восень» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15, вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
4: Фокстроты замест кніжак. Першы кангрэс беларусаў у Амерыцы. Спектаклі ў гумнах.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» дае наступную карэспандэнцыю. Качаноўскі, былы вучыцель у вёсцы Кармілках да кудаўскай гміны Лідскага павету, згаварыўшыся з асаднікам Гідзінскім з хутара Пяскі, вырашыў паставіць спектакль. Паставіў, сабраў грошай. Народ думаў, што за гэтыя грошы можна будзе, прынамсі тым, што працавалі пра спектаклі, што будзе купіць, кніжку ці газету выпісаць. Але ж дзе там? Вучыцель выехаў, а асаднік справіў сабе фокстроты, мушку і да гэтага падобнае, ды на тым канец.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
4: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» паведамляе пра жыццё беларусу ў Амерыцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага карэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Горадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у злучаных штатах Амерыкі, належыць прылажыць старанне аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
0: Беларусь у інтэрбельме.
4: Таксама заходнебеларуская прэса публікуе карэспандэнцыю з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядомішых сяброў таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у каторым праз доўгі час панавала дэзарганізацыя, і каторы да гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на каторым была выбрана ўправа гуртка і пастановлена залажыць бібліятэку чытальню і паставіць спектакль. Дзеля таго, што ў нашай вёсцы адпаведнай хаты для гэтай мэты не знайшлося, парашылі адыграць у гумне, думалі паставіць птушку шчасця, зрабіць дэкламацыю песні. Будучы пэўнымі, што стараста дазвол дасць, бо, як ведама з газетаў, іншыя гурткі ладзяць спектаклі ў гумнах, зрабілі сцэну, дэкарацыі і ўсё неабходнае для спектакля, але нашы летуценні не збыліся. Хоць два разы мы пасылалі свайго прадстаўніка да староства, але надарэмна. Староста дазволу не даў за взгляду на бяспечэнстве публічны. Тогда мы паслалі другую просьбу аб дазволе на тое ж самае прадстаўленне, а другой гадзіны папаўдні, зазначаючы, што ў гэтыя гадзіны небяспекі не можа быць, бо будзем ладзіць спектакль без ніякага асвятлення і што курыць прысутным будзе забаронена. Пры тэлефоннай размове з староствам высветлілася, што маецца прыехаць да нас архітэктар дзеля збадання адпаведнасці будынку. Але архітэктара не было, і толькі мы атрымалі зноў забарону. Мусіць, наш староста ў адносінах да нас карыстаецца не такімі інструкцыямі, як іншыя старосты, бо, як ведама, ў іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: У Вільні паніхіда па жаўнерах Белдывізіі, спрэчныя межы БССР, арышт Дудара.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларуская хата» прысвяціла матэрыял угодкам заняцця Вільні. 9 кастрычніка ў 6 годкі заняцця Вільні генералам Жылігоўскім у катэдральным касцеле адбылася ўрачыстае набажэнства, на якім былі прысутнымі міністр Станевіч, ваявода Рачкевіч, генерал Дзержаноўскі, прадстаўнікі магістрату і грамадскіх арганізацыяў. Пасля набажэнства адбыўся вайсковы парад. 11 кастрычніка на гарнізонным магільніку была адслужаная паніхіда па жаўнерам беларускай дывізіі, якія былі забітыя ў часе заняцця Вільні ў 1920.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра межы савецкай Беларусі. Яшчэ і цяпер радавая Беларусь абнімае толькі часць былой Менскай губерні, а Віцебская, Смаленская, Магілеўская і Чарнігаўская губерні, выключна ці часткова беларускія, знаходзяцца ў складзе расійскай, маскоўскай радавай рэспублікі. Чаму так здарылася? Магчыма, што і не адны абмылкі адбілі тут сваё значэнне, але і пэўныя палітычныя вымогі у змаганні радавай улады з сваімі ворагамі, варожымі элементамі ўнутры краю. Але, безумоўна, былі тут і абмылкі праз незнаёмства з боку пэўных камуністычных працаўнікоў з беларускую культурою і беларускім адраджэнскім рухам, праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры нацыянальным пытанні ў камуністычнай практыцы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1929 годзе коротка паведаміў пра арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне верша, ў якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Забойства шафёра аўтобуса з Дзятлавічаў. Падарожжа ў Беласток. Лёс званоў з фары Вітаўта.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Народная справа» апублікавала артыкул з загалоўкам «Пачэсная кара ў дзвюхкосці за забойства». Вайсковы акружны суд разглядаў надовячы справу капітана Заграйскага, які на станцыі Наваельня застрэліў шофера аўтобусу з Дзятлавіч Александра Здановіча за тое, што той не пачакаў з пасажырамі на спазніўшагася капітана.

0: Зайграйскаму прысудзілі год крэпасці, ды ён такім мяккім прыгаворам не здаволены, лічучы, што меў поўнае права забіць чалавека, ён падаў апеляцыю.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Доля працы ў 1928 годзе ў рубрыцы «Жыцця Беластоку» дзеліцца ўражаннямі з маленькай падарожжы ў летнім месяцы. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў нейкія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будзілі вёску і цяпер з вясёлымі тварамі вярнуліся назад. Гэта не тыя, што ляжалі ў рыштоках.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Ці маглі ў Коўня захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе прынамсі напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзеншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы ў Коўні. Сярод прывезеных званоў знаходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзенскай царквы, былога Сафійскага сабору.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Выезд у Бразилію, вяртанне палітэмігрантаў. Творы беларускага кампазітара з-пад Беластоку трапілі ў БССР.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» піша пра выезд работніка ў Бразилію. У канцы красавіка мае выехаць з Польшчы ў Бразилію каля 30 тысячаў работнікаў. Рэгістрацыя сельскагаспадарчых работнікаў, якія жадаюць выехаць з гэтай партыі, пачнецца ва ўсіх бюрах пасрэдніцтва працы каля 10 красавіка.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Яшчэ адно віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1925-м апублікавала артыкул з загалоўкам «Паварот беларускіх палітычных эмігрантаў у БССР». Польскае ўрадавае тэлеграфнае агенцтва ПАД наказуе паводле ковенскай газеты «Новасці», што на падставе амністы для палітычных эмігрантаў ўрадавай Беларусі маняцца вярнуцца ў Менск з Чэхаславакіі былы старшыня эсэраўскай рады Рэспублікі Крычэўскі і былы міністр Захарка і Заяц, з Амерыкі былы міністр БНР і міністр беларускіх справ у Літве Варонка, з Коўны былы старшыня рады міністру БНР Цвікевіч і былы беларускі консул у Коўне Валькевіч, ды цэлы рад былых урадоўцаў былога Міністэрства беларускіх справ у Коўне. Пажадаем ім, каб на бацькаўшчыне знайшлі для сябе лепшы спосаб працы для свайго народу, чым бескарыснае цяпер бадзянне на чужыне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 26-м тая ж «Беларуская Ніва» напісала пра кампазітара Яна Тарасевіча, які ў той час жыў на польскай тэрыторыі на Сакольшчыне пад Беластокам. Камісіяй беларускай музыкі, музычная падсекцыі Інстытуту беларускай культуры ў Мянску, разглядаюцца харавыя творы Яна Тарасевіча: «Шэсць дзіцячых песень на тры галасы», «Плакала лета» на словы Максіма Богдановіча для голаса з акампанементам раяля, «Даўно ўжо целам я хвар Рэю», таксама на слова Богдановіча.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Чыгуначная канферэнцыя ў Вільні. Першая кніжка аб піве. Клопат з жыватом.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» паведаміла пра польска-савецкую чыгуначную канферэнцыю. Гэтымі днямі ў Вільні адбылася польска-савецкая чыгуначная канферэнцыя, якая пастанавіла адкрыць рух на двух чыгуначных лініях паміж Віленшчынай і Саўдэпіяй, праз Загаці на Пецярбург і праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых лініях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-га стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэй замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго. І сапраўды, ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка о піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

брок, было цмоку у тень оброку по осімі.

пойду, войско сгиб.

0: I było jeszcze raz prawosińskie liście, ciepier ad Alli Puchaczowej. I budzie ab im jeszcze nie raz. Bo iż toż zrobić, kiedy jano tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Asabliwa tady, kiedy dzień robi coś coraz karaciejszym, a nocz, ale ab noczy budzie krychu paźniej.
1: Галина Посвятовская, нам патрэбна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова-Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня. Каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні...

0: Па китайску таксама можна пра восень. Дык яна агульна сусветная. І што ж тут гаварыць? І ноч выглядае падобна ў розных частках свету. А што пра ноч будзе крыху пазней, абяцаў я не так даўно, прыйшоў за тым час, каб датрымаць слова. А пасля верша «Восеньскія лісты» цяпер на мове венгерскай.
1: Візьма Белшавіца, пісенька ў начную слоту, пераклад з латышскай Васіля Сёмухі. Ты спіш, і спіць між намі далеч, і шапча далеч ад дажджу, і пырскаў шум, шушу, шушу, па бруку, па бляшаных дахах. Ты спіш, і спіць між намі далеч, маю цякаюць словы ў ноч. Праз лужы ідуць, ідуць праз дождж, вандруюць словы цёмным шляхам. Дажджу не падаць нельга, нельга. Хоць ведае, што раздушыць, аб камень грудзі мае можа. Не бегчы словам нельга, нельга. Хоць ведаюць, што патушыць губамі далеч нельга. Божа, ты спіш, і спіць між намі далеч, і ў словах далеч рудзіць гук. Яны як сэрцайкі тук-тук, у такт адзіны дождж і словы. Ты спіш, і спіць між намі далеч, начнулі слоты.

0: А можа восень гэта парагода, у якой найлепш адчуваюць сябе людзі самотныя. Дык той жа самоты так многа бывае ў розных выявах на свеце нашым. Бо ці не можна быць самотным у натоўпе, сярод іншых, добра нам вядомых людзей?
1: Баляслаў Лясьмян, «Самота», пераклад з польскай Алега Мінкіна. Вятры сказаснуў непрабудна, за шыбаю цемра начуе. Нічога не бачна, не чутна, адзін я штось бачу і чую. Хтось з плачам з дна горкае долі у роспачы выпрастаў рукі. Не чуў яго голас ніколі, ды ведаю гэтыя мукі. Галосіць, кляношыць і плача, у змрок на дарогу бягу я. Нічога не чую, не бачу, сябе зразумець не магу я. І толькі снуюцца суцені. Прыснілася, рушу дадому. Нікога ніхто не сустрэне, ніхто не дасць рады нікому.

It's autumn in New York that brings the promise of new love.

0: Лірычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Украіна можа не публічна адрэагаваць на рэтранслятары ў Беларусі. Беларускія заводы скарачаюць вытворчасць. Школе ў Наваградку прысвоілі імя Язэпа Драздовіча. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1670 дзень вайны. Украіна можа не публічна адрэагаваць на працу ў Беларусі рэтранслятараў, якія дапамагаюць кіраваць расійскімі дронамі. Пра гэта выданню «Позірк» заявіў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле украінскага боку, 4 рэтранслятары ў Гомельскай вобласці аднавілі працу ў верасні. Яны павялічваюць далёкасць палёту БПЛА і дазваляюць кіраваць імі ў жэміральнага часу. У Кіеве сцвярджаюць, што з іх дапамогай 13 верасня былі атакаваны украінскія цягнікі і заправачныя станцыі каля польскай мяжы. Прытым, на думку Чарнагоры, нападу на Украіну з тэрыторыі Беларусі на сёння не чакаецца. Цытата, вялікага сканцэнтравання войскаў няма, і, умоўна кажучы, паўтарэння падзеі ў 22 году ў найбліжэйшы час не будзе, але гэта не азначае, што Беларусь перастала быць пагрозай для Украіны. Тым часам аб размарозцы адносінаў паміж дамсіламі Украіны заявіў галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франа Квячорка на пятым форуме Астроскіх у Кіеве. Паводле яго слоў, дзверы прыадчыненыя, цяпер важна напоўніць гэта практычным зместам. Цытата, мы сабралі рабочую беларускую групу, распрацавалі прапановы па праектах і напрамках супрацы, перадалі ў МЗС Украіны. Наступны крок – стварыць такую каардынацыйную групу з украінскім бокам. Канец цытаты. Тэрміновым пытанням Чорка назваў вырашэнне праблемаў беларусаў ва Украіне, легалізацыйных, банкаўскіх. Другі асноўны напрамак – гэта стратэгічная міжнародная супраца, куды ўваходзіць адказнасць рэжыму Лукашэнкі і ўзаемная падтрымка на міжнароднай арэне, дадаў дарацца. Палітык анансаваў цягам месяца некалькі івэнтаў у Кіеве, у тым ліку правядзення выставы, прысвечанай беларускай вайсковай традыцыі. Пра эканоміку. Афіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць па ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі прааналізавала бюлетэнь навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Мінэканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў – падзенне попыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў і перайшоў у адмоўную зону да мінус 6 пунктаў. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць. Пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў. Пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала меней за 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты АПКБ, рэальны стан беларускай прамысловасці адлюстроўваюць не тэлевізійныя зводкі, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржаўных органаў. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыяў з ВРВІ, вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месцы так званыя атыповыя ўзбуджальнікі. Пра гэта праінфармавалі ў Менскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворванняў супаў з пачаткам навучальнага году. Грып пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. Школе ў Наваградку прысвоілі імя Язэпа Драздовіча. Імя беларускага мастака, этнографа і пісьменніка цяпер носіць сярэдняя школа нумар 7. Як расказала дырэктарка школы Алена Казак, каб атрымаць згоду на прысваенне імя, давялося шукаць сваякоў мастака. Драздовіч не меў дзяцей, таму знайсці ягоных родных было няпроста. Урэшце супрацоўнікі музею імя Драздовіча ў Шаркаўшчынскім раёне дапамаглі адшукаць далёкага сваяка, які даў згоду. Паводле дырэктаркі, лёс Драздовіча шчыльна звязаны з Наваградкам, у прыватнасці ў 1927-29 годах ён выкладаў маляванне ў Наваградскай беларускай гімназіі, стварыў цыкль працаў, прысвечаных Наваградчыне. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года.
4: Конечно, шмат хто з беларускіх аўтараў пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
3: Сяржук Доўгушаў збірае сродкі на выданне сваёй кнігі пра лірніцтва.
5: Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Ніла Гілевіча «Актавы».

0: Все с литературой.
1: Папулярызатар фальклору і музыкі Сяржук Доўгушаў рыхтуе да выдання кнігу пра ўнікальную беларускую традыцыю лірніцтва. Чаму гэтая традыцыя амаль знікла ў Беларусі ў 20 стагоддзі і хто такія лірнікі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае даследчык Сяржук Доўгушаў.
2: Лірнікі гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15 стагоддзя, як і ў Еўропе, так на нашых землях таксама. У нас традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст, глыбокі ўплыў, вось менавіта тэрмін дзяды. У нас шанавалі заўсёды дзядоў, і у нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, балады, песні пад ліру, іх называлі дзядамі, незалежна гэта было, якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед. Але вось гэта традыцыя у нас спеўнай культуры, лірніцтва, і заўсёды нашы лірнікі спявалі песні пад акампанемент такога унікальнага інструменту, як колавая ліра. Яшчэ называлі в народзе лера, рыля, дзядоўска скрыпка таксама. Вось гэту традыцыю ўжо вывучаю шмат гадоў, і як вынік гэтага ўсяго будучая кніга. Кніга, якую хачу выдаць і падзяліцца з усімі людзьмі.
3: У аснове кнігі гэта тваё даследаванне. Я так разумею, ты яго яшчэ рыхтаваў у Беларусі. Як пачалося гэта, можа быць, згадаеш даследаванне, з чаго пачалося?
2: Я вучыўся ў магістратуры Акадэміі навук. Менавіта і пайшоў туды ў 20-м годзе, таму што хацелася зрабіць такі ўнёсак у захаванне, папулярызацыю нашай традыцыі лірніцтва. Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы. Вось адна з мэтаў была такая. І далей пачалося, гэта шмат і пошуков, і в архівах, і кніг. Сапраўды, не вельмі многа можна знайсці матэрыялу, але і ў Акадэміі навук, і в розных архівах, і ездзіў па музеях, тобто знаходзіў у польскіх, украінскіх даследчыкаў. І вось не скончыў, на жаль, за вымушаны эміграцыі. Я в 21-му вясной з'ехаў, таму я не абараніў гэтую працу. Яна доўга ляжала, і у 25-м годзе я падумаў, што было б файна, каб гэта выйшла кніжкай. Пачаліся першыя вось спробы афармлення ў кнігу. Былі думкі таксама, як ўсё ж такі, каб яна была на адной мове, ці лепш на некалькіх мовах. Так і ўзнікла ідэя, каб кніга была ўсё ж такі на дзвюх мовах. Па-ангельску і па-беларуску. Ну і, канешне, такая невычарпальная крыніца все роўна. І цяпер, і в 25-м я працягваў шукаць нейкі матэрыялы, фотаздымкі. І все роўна я лічу, што все роўна хочацца еще больш включыць кнігу. Але час ідзе, прайшло ўжо амаль 2 гады, як пачаў гэта афармляць у кнігу. І думаю, варта ўжо выдаць в такім выглядзе, як ёсць, а там дастаткова тэмаў. І там і партрэты лі,

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча адбыўся тыдзень беларускай культуры. У апошні дзень тыдня на падворку беларускага дома працаваў кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Фінальным акордам тыдня стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
2: Ёсць нешта такое ў ейных вытоках.

0: маё захапленне.
1: І ўсё ж нешта значыць, і ўсё мае сілу і рацыю. Наўрад ці іначай пачаў бы ў сябе занурацца. З тых канкістадораў, якія заўжды ў заваёўніцтвах, а гэтак дадому схацеў, каб ізноў пазнаёміцца. Мікіта Найдзёнаў, паэт. Я ў Вільні выступаў апошні раз 10 гадоў таму, і калі я прыйшоў са сваім творчым вечарам, у мяне былі і вершы, і песні, і такі паэтычны стэндап, то сёння мне захацелася расказаць пра ўсё, што са мной адбывалася цягам апошніх 10 гадоў. У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі. Цудоўная атмасфера. Я сустракаюся з беларусамі па ўсім свеце і бачу падобныя вельмі вочы людзей, у якіх загараюцца гэтыя вочы. Калі вы размаўляеце пра адно і тое ж, людзі, якія маюць падобны бэкграунд, людзі, якія абжываюцца на новым месцы, якія трымаюцца сваёй культуры і стараюцца быць разам.

0: падкаст.
1: Паўліна Вітушчанка, куратарка віленскага беларускага музея. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Вось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
2: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023-га Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага раёна Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, адзін са стваральнікаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Богдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Ніла Гілевіча «Актавы». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
2: Я хаджу, закаханы ў твае краявіды, і шапчу, як прызнанне: о, край дарагі, зноў нясу табе ў споведзь трывогі і крыўды і вялікай любові малыя грахі. Колькі доля не судзіць мне ў свеце вандровак, я вярнуся навек да бярозаў тваіх. Толькі з роднага долу ў роднай дуброве, як не дрэвам, травой прарасту для жывых. Люблю цябе, жыццё, любоўю кроўнай. Я не на хлебнік твой, я на зямлю не для таго прыйшоў, каб жменей поўнай уцехі браць. Я аддаваць люблю. Тым, што зрабіў, любоў я вымираю. І калі мой апошні час праб'е, павінен ведаць я, што паміраю, аддаўшы ўсё да кропелькі табе. Тут, між гэтых пагоркаў, у гэтых барах і дубровах, каля гэтых азёраў і рэк, каля гэтых крыніц, узышла і ўзрасла на вякі наша родная мова, і ніяк інакшай яе немагчыма ўявіць. Кожным гукам і словам па каліўцу тут прарастала, разам з кожнай травінкай і зёлкай, найменнямі іх. Што ж за дзіва, што нашай душой неўміручую стала? Мы ж і самі ўзышлі і ўзраслі тут з глыбінь векавых. Цераз зараснік інія ў ранішнім лесе прабіраецца сонца, ціхусенька так, затаіўшы дыханне, хаця б не атрэсці гэты цуд, што стварыў найвялікшы мастак. І ўсё ж нейкую нітачку дзесь зачапіла, скалыхнулася голка, пыл срэбны курыць. Ну і ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары, красу разбурыць. Святочны, старажытны дух калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсёўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат, із нашых песень дум. Ах, валошка, валошка, сястрыца Рамонка, зновы побач на ўцеху душы зацвілі. Як жа ў вашых імёнах пяшчотна і звонка мова маці гучыць, голас роднай зямлі. Ах, валошка, Рамон, не дажыць бы да мукі, каб зракліся імён вы, што маці дала, каб, убачыўшы вас, гаварылі мне ўнукі: глянь вунь побач з Артурам, Ірэн зацвіла. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід з вечара да ранку, усё запаветную шукаю брамку у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літам.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у апостольському палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два представителі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниил прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовною, едукаційною, доброчинною і культурною ролю релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окремя того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниил розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обмеркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Під собором Святої Софії у Стамбулі підтверджено існування розгалінованої сітки підземних проходів агульною протяглістю каля 9 кілометрів. Про гэта заявив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нури Ерсой на прес-конференції. Поводле його словов, праці по очистці і реставрації доступних участків уже почалися, однак доступ до нескольких пунктів закрити праз обвали. Після завершення праць улади змогуть оцініть можливість відкрити для навідувальників тіє участки, які будуть признані безпечними. У лютому 2026 року РСОЙ уже повідомляв про документування тунелів, узрост яких оцінюється прикладно у 1600 годів. Міністр так само розповів про реставрацію, технічне обслуговування і умацування будинка Святої Софії, які протягуються. Завершені праці у гробницях, школі, годинниковій вежі і на підлозі портика, а так само умацований повночно-усходній мінарет. Протягуються праці по умацуванні головного купола і захованні його мозаїк. Для гэтага унутры будинка створена спеціальна платформа. При гэтым набажэнстве і наведванні Святої Софії протягуються. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церкваў у Брюсселі відбулося паседжанне Камітэта прадстаўнікоў православных церкваў пры Еўрапейскім звязі. Сустрэчу ўзначаліў мітрапаліт Бельгіі Афінагор, Канстантынопальскі патрыярхат. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі Канстантынопальскага патрыярхату і православных церкваў Грэцыі, Румыніі і Балгарыі. Удзельніка абмеркавалі будучыя мерапрыемствы і ініцыятывы супрацоўніцтва з іншымі церквамі, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановано на 10 листопада 2026 року у Брюсселі.
Фінляндыя, Літва. Архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілля на мінулым тыдні наведаў Літву і заявіў, што яго візіт накіраваны на падтрымку духавенства літоўскага экзархату і ўмацаванне супрацоўніцтва паміж двума цэрквамі. 17 верасня прадстаяцель фінскай царквы здзейсніў боскую літургію сумесна з духавенствам літоўскага экзархату. Архіепіскапу Іллі заслужыў епіскап Таміскі Панарет, экзарх Константынопольскага патріарха ў Літве, а таксама святары з Фінляндыі, Літвы, Эстоніі і Украіны. На багаслужэнні прысутнічалі прадстаўнікі іншых хрысціянскіх цэркваў, уключаючы каталіцкага епіскапа, апостальскага нунцыя і прадстаўнікоў лютэранскай і рэфармацкай цэркваў Літвы. Пасля службы архіепіскап Ілля даў інтэрв'ю літоўскаму грамадскаму тэлебачанню. Паводле яго словаў, станаўленне літоўскага экзархату знаходзіцца на раннім этапе і мае патрэбу ў маральнай, духовнай і фінансавай падтрымцы. Фінляндская царква мае намер спрыяць яго развіццю і паглыбленню брацкіх узаемаадносін. Іерусалім, Балгарія. Патрыярх Іерусаліма паведаміў пра будучы візіт патрыярха балгарскага Данііла на святую зямлю, які пройдзе 25-30 верасня. Кіраўнік балгарскай праваслаўнай царквы наведае Іерусалім у суправаджэнні дэлегацыі. Галоўнай падзеяй стане супольная боская літургія патрыярха Данііла і патрыярха Іерусалімскага Феафіла III. Галоўнай падзеяй стане супольная боская літургія патрыярха Данііла і патрыярха Іерусалімскага Феафіла 27 верасня ў храме Грабніцы Гасподняй. Іерусалімскі патрыярхат паведаміў, што патрыярх Феафіл, свяшчэнны сінод і брацтва Грабніцы Гасподняй чакаюць сустрэчы з балгарскім прадстаяцелем. У заяве падкрэсліваецца, што будучая братэрская сустрэча сведчыць пра гістарычныя і духоўныя сувязі, якія на працягу стагоддзяў аб'ядноўваюць дзве царквы, а таксама пра іх еўхарыстычнае адзінства. Патрыярхат адзначыў складаныя ўмовы, якія склаліся на святой зямлі, і назваў візіт патрыярха Данііла практычным выяўленнем салідарнасці з хрысціянскай грамадой рэгіёна і сведчаннем адзінства праваслаўнай веры. Падчас супольнай малітвы будуць узняты прашэнні пра захаванне хрысціянскай прысутнасці на святой зямлі, пра мір на блізкім усходзе і ва ўсім свеце. Вялікабрытанія. Універсітэт Чэстэра прысвоіў усяленскаму патрыярху Варфаламею званне ганаровага доктара багаслоўя. Узнагарода была ўручана падчас візіту патрыярха ў Вялікабрытанію. Універсітэт адзначыў яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, міжхрысціянскі і міжрэлігійны дыялог, справу міра, абарону правоў чалавека і навакольнага асяроддзя. Асаблівая ўвага была нададзена шматгадовым намаганням патрыярха Варфаламея па умацаванні адзінства паміж рознымі хрысціянскімі традыцыямі і развіцці дыялогу паміж рэлігійнымі грамадамі, а таксама яго дзейнасці ў абароне рэлігійнай свабоды і чалавечай годнасці. Асобна універсітэт адзначыў экалагічную дзейнасць патрыярха. Грузія. Грузінская патрыярхія заявіла, што большая частка сродкаў, вылучаных на пахаванне спачылага каталікоса патрыярха Іліі II, не была выкарыстана. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі пратэйрэй Андрія Джагмаідзе, каментуючы заявы пра выдаткі на пахаванне. Паводле яго словаў, патрыярхія з самага пачатку ведала, што большая частка вылучаных сродкаў не будзе выкарыстана. Арганізацыі прыватныя асобы, якія прадстаўлялі розныя паслугі, у большасці выпадкаў адмовіліся ад аплаты ці ганарараў. Прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзе 14 верасня заявіў, што папярэдне на пахаванне было вылучана 3 мільёна лары, тады як фактычна выкарыстана 722 тысячы лары. Ён адзначыў, што гэтыя дадзеныя не пацвярджаюць заявы пра раскраданне сродкаў, аднак падкрэсліў, што лічбы з'яўляюцца папярэднімі і патрабуюць далейшага падліку. Джагмаідзе выказаў надзею, што пасля публічнага пацверджання гэтых дадзеных прэм'ер-міністрам спрэчкі вакол выдаткаў на пахаванне завершацца.
Славенія. 12 верасня у Любляне адбылася сустрэча патрыярха сербскага Парфірыя з прэм'ер-міністрам Славеніі Янезам Яншам. Бакі абмеркавалі становішча сербскай праваслаўнай царквы ў Славеніі і супрацоўніцтва дзяржаўных устаноў з рэлігійнымі суполкамі. У сустрэчы таксама удзельнічаў епіскап Буэнас-Айрэскі і паўднёва-цэнтральнаамерыканскі Кірыл, адміністратар Загрэбскай Люблянскай епархіі. Паводле паведамлення сербскай патрыярхіі, гутарка прайшла адкрыта і добразычліва. Удзельніка абмеркавалі прысутнасць сербскай праваслаўнай царквы ў Славеніі і адзначылі, што яе суполка працягвае расці. Асаблівая ўвага была нададзена ўмацаванню дыялогу паміж дзяржаўнымі установамі Славеніі і рэлігійнымі грамадамі. Бакі адзначылі магчымасць удзелу рэлігійных суполак у стварэнні грамадства, якое паважае чалавечую годнасць, свабоду веравызнання і права кожнай грамады свабодна ажыццяўляць сваю місію ў адпаведнасці з законам. Сустрэча адбылася падчас візіту патрыярха Парфірыя ў Любляну на святкаванне 90-годдзя свячэння храма святых Кірыла і Мефодія. Германія. Сумесны камітэт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў і рады каталіцкіх еўрапейскіх епіскапскіх канферэнцый на мінулым тыдні правёў паседжанне ва Франкфурце на Майне і Дармштадце. Сустрэчу ўзначалілі прэзідэнт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў архіепіскап Вялікабрытанскі Мікіта і прэзідэнт рады еўрапейскіх каталіцкіх епіскапскіх канферэнцый архіепіскап Вільнюскі Гінтарас Грушас. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі перагледжаную хартыю экуменікі, тэму салідарнасці і далейшыя крокі ў экуменічным супрацоўніцтве. Акрамя таго, было разгледжана практычнае прымяненне палажэнняў хартыі праз малітву, дыялог, адукацыю і супольную дзейнасць. Асобнае абмеркаванне было прысвечана разуменню сінадальнасці з каталіцкага, пратэстанцкага, праваслаўнага і англіканскага пункту гледжання. У завяршэнні паседжання быў прыняты сумесны дакумент, у якім выказана салідарнасць пераследаванымі хрысціянамі і людзьмі, якія пакутуюць ад гвалта, а таксама утрымліваецца заклік да міру, справядлівасці і прымірэння. Камітэт узнёс малітвы за людзей, якія пацярпелі ад канфліктаў, асабліва ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе і Святой Зямлі, і заклікалі падтрымліваць намаганне па абароне жыцця і чалавечай годнасці. Let us complete our prayer to the Lord. Precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord. For this holy church,

апостальскае чытанне, саборнае пасланне апостала Якава, 2 раздзел, 14-26 вершы. Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго? Калі брат ці сястра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа: «Ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа: «Ты веру маеш, а я справы маю. Пакажы мне веру тваю без справ тваіх, а я пакажу табе веру маю ў справах маіх. Ты веруеш, што Бог адзіны? Добра робіш, і дэманы веруюць і трымцяць. Дык хочаш ведаць ты, чалавек бяздумны, што вера без справ мёртвая? Хіба Аўраам, айцец наш, не справамі апраўданы быў, калі паклаў сына свайго Ісаака на ахвярнік? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і праз справы вера стала дасканалаю? І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі вераю. Так і Раў, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Вера без справ мёртвая. Тэма суадносін веры і нашых справаў – гэта тое, што вызначае нашую хрысціянскую ідэнтычнасць і нашу хрысціянскую сапраўднасць. Як не можа быць музыканта без музыкі ці паэта без вершаў, так не можа быць і хрысціяніна без хрысціянскага дзеяння. Вера і справы – як пытанне жыцця і смерці для хрысціяніна. Адзначым наша першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў

шукають Христа і жадають убачити Його святи вобраз у житті і справах тих людей, які називають себе християнами, сустракаються нередко з карикатурою і імітацією християнина. Апостол Яков розважає про допомогу ближньому. І він пише: «Якая користь, брати моє, коли хтось буде казати, що має віру, а справ не буде мати? Хіба може гетая віра уратувати його, коли брат чи сестра будуть без одежи і не будуть мати їжі на щодень? А хто-небудь з вас каже: «Ідіть з міром, грейтеся і наїдайтеся, але не дасть їм необхідного для тіла, то якая користь?» Так і віра, коли не буде мати справ, то вона мертвая сама по собі. Таким чином, на думку апостола, допомога ближньому, тому, хто потребує гетей допомоги, єсть одной з тих справов, які оживляють віру. Справдная віра не може бути абияковой до чоловічого гора. Особисто для мене самое отказное читание Евангелия за целый год – это той день, коли мы читаем текст про Божий суд над человечеством. Якими критериями Господь оценивает деятельность людей? Догматичной докладностью вызнания веры? Ти, може, докладностью у выконания религиозных обрядов? Ти, може, строгостью выконания постов и читания молитовных правил? Оказывается, не гэта вызначае вырак Божий относно человечего життя. «Бо был голодный, кажа Христос, и вы дали мне есть. Был сосмяглый, и вы напоили меня. Был подорожный, и вы приняли меня. Был голый, и вы одели меня. Был хворый, и вы отведали меня. У темницы был, и вы пришли до меня». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу ближняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з ближняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостала Якова? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостала. Прыклад дапамогі ближняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тезісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацверджальныя аргументы падаюць памеры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. На што ж далей спасылаецца апостол Яков, калі тлумачыць, што вера без справ мёртвая? Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў праайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнасць слова апостола Якова ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае,

што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая, малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым Словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Хрыстовага цела, Яго Святой Царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая часцінка гэтага цела Царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Евангельское читанне. Евангелле паводле Лукі, 10 раздзел, 17 па 24 вершы. Вярнуліся ж 70 з радасцю гаворачы: «Господзе, і дэманы пакараюцца нам у імя Тваё». Ён жа сказаў ім: «Бачыў я сатану, што як маланка з неба ўпаў. Вось, я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак таму не радуйцеся, што духі вам пакараюцца, радуйцеся, што імёны вашыя запісаны на нябёсах». У той час узрадаваўся духам Ісус і сказаў: «Слаўлю цябе, Ойча, Господзе неба і зямлі, што ты ўтаіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Ойча, бо гэта было добраўгодна перад табою». І, павярнуўшыся да вучняў, сказаў: «Усё мне перададзена айцом маім. І хто ёсць сын, не знае ніхто, акрамя айца. І хто ёсць айцец, не знае ніхто, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць». І, павярнуўшыся да вучняў, асобна сказаў: «Блажэнныя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце, бо кажу вам, што многія прарокі і цары хацелі бачыць тое, што вы бачыце, і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце, і не чулі». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Неверагодныя падзеі адбыліся з пункту гледжання тагачасных людзей. Апосталы Хрыстовыя адным іменем Ісуса прымушалі нячыстых дэманаў пакарацца ім. У старазапаветныя часы пры панаванні магічных рэлігій у свеце многія людзі маглі спрабаваць неяк бараніцца ад уздзеяння злой дыявальскай сілы. Маглі спрабаваць праз магію неяк дамаўляцца з дэманамі ці ўступаць з імі ў нейкія саюзы. Але ніхто не мог падпарадкоўваць дэманам, ніхто не мог быць мацнейшым за іх. І вось апосталы, уражаныя да глыбінь іх душ, прыходзяць да Ісуса, каб засведчыць тую неверагодную сілу, якую яны атрымалі ў імя свайго настаўніка. Так, ён ёсць тым, хто яшчэ да стварэння бачнага свету назіраў падзенне дзяніцы з нябесных вышыняў да пекла. І Господь Ісус яшчэ раз пацверджвае сілу, якую ён дае сваім вучням: «Я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Хрыстовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Хрыстовая ў той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабонны страх перад тым, калі сустракаюцца з праяўленнем нейкіх дэманічных сілаў, ці з магіяй, ці з людзьмі, якія практыкуюць нейкія магічныя практыкі. Будучы хрысціянамі, тым не менш маюць страх. Дарагія браты і сёстры, давайце ж будзем памятаць і нават паўтараць словы: «Мацней за Бога нема нікога». Менавіта ад Бога я прымаю і ўсё добрае, і ўсё цяжкае, што пасылаецца мне як выпрабаванне. Бог вызначае маё жыццё, а не нейкія там прыгаворы, гаданні, магічныя маніпуляцыі. Калі ты з Богам, то не бойся нічога. Амінь.

Што рабіць, калі знікае жаданне маліцца? Што рабіць, калі малітва раптам знікае з жыцця? Чалавек адкрывае малітваслоў, але не знаходзіць у сабе жаданне чытаць. Звяртаецца да Бога, але не чуе адказу. Унутры назапашваюцца сумненні, стомленасць, нейкая духоўная пустата, і ўсё ж няма жадання адмовіцца ад Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духовнае жыццё, сапраўды, можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духовныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духовнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць, маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Христом. Час духовнай пустаты можа стаць не канцом веры, а яе паглыбленнем. Аднак не кожную стомленасць трэба адразу тлумачыць выключна духовнымі прычынамі. Часам за нежаданнем маліцца стаяць звычайнае выгаранне, недахоп сну, стома ці цяжкі эмацыйны стан. Тады чалавеку неабходны адпачынак, спакой і аднаўленне сіл. Іншай прычынай можа быць пачуццё віны за грэх, які чалавек не хоча прызнаць. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устань і ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна уважліва прачытаць адну малітву, Ойча наш, паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі: «Господзе, у мяне няма ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Малітва не заўсёды пачынаецца з пачуцця. Часам яна пачынаецца з маленькага намагання волі, а потым паступова вяртаецца ў жыццё. І яшчэ адны дзверы ў малітву заўсёды застаюцца адкрытымі. Падзяка. Калі няма сіл прасіць, можна проста падзякаваць Богу за пражыты дзень, ежу, дах над галавой, блізкіх людзей, за тое добрае, што ўжо атрымана. Успамінаючы Божыя дары, чалавек паступова заўважае тое, чаго раней не бачыў. Таму духоўную сухасць варта ўспрымаць не толькі як пустыню, але і як час чакання. Чаканне Бога не азначае бяздзейнасці. Гэта цярпялівае заставанне побач з ім, нават калі сэрца маўчыць. Бо вера часам заключаецца не ў тым, што мы адчуваем Божую прысутнасць, а ў тым, што не адчуваючы яе, усё роўна працягваем яго шукаць.

Свабода чалавека як асноваположная хрысціянская каштоўнасць, хрысціянскае асэнсаванне чалавечага права на свабоду слова. Сярод свецкага грамадства існуе меркаванне аб тым, што хрысціянства спрыяе развіццю ў чалавеку так званай рабскай псіхалогіі, абмяжоўвае свабоду асобы і спыняе яе развіццё. Асабліва моцны такі пункт гледжання на постсавецкай прасторы, дзе цэлыя дзесяцігоддзі афіцыйная прапаганда узрошчвала тэзу інтэлектуальнай недасканаласці і згасання рэлігіі. Погляд збоку бачыць у царкоўным жыцці навязаныя адносіны, якія прыводзяць да знешняга падпарадкавання волі чалавека нейкай дактрыне ці да настаўніка, калі кожны змушаны лічыцца з кімсьці, прынцып іерархічнасці і прымаць пэўныя меркаванні, дагматычнасць. Нерэдка з боку і самых хрысціян, якія не маюць грунтоўных багаслоўскіх ведаў і сапраўднай духоўнай традыцыі, прапаведуецца штосьці падобнае на рабскую псіхалогію: безумоўная паслухмянасць, поўная пакорлівасць уладам, абсалютнае непраціўленне злу і гэтак далей, і гэтак далей. І сапраўды, самая, бадай, вялікая праблема ў тым, што хрысціяне самі недастаткова ўсведамляюць ролю свабоды ў сваёй хрысціянскай традыцыі жыцці і свядома ці неўсвядомлена адмаўляюцца ад яе на карысць вузкасці мыслення, нейкага рэлігійнага фанатызму, абрадавасці і абмежаванага рэлігійнага законніцтва. Такія стэрэатыпы, як у свецкага грамадства, так і асабліва ў самім хрысціянскім асяроддзі, перашкаджаюць пропаведзі Евангелля і павінны стаць асноўнай мэтай для дэканструкцыі, для сцвярджэння сапраўднай евангельскай ролі свабоды ў жыцці асобных хрысціян і царквы ў цэлым. Ці звязана паняцце свабоды чалавечай асобы з сутнасцю хрысціянства? Ці гэта толькі выдумка свецкай філасофіі? Павярхоўны погляд на хрысціянства можа прывесці да неправільнай высновы. Стаўшы хрысціянінам, чалавек нібыта губляе сваю асабістую свабоду. Але праўда ў тым, што свабода асобы чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай хрысціянства. Як трапна сказаў нехта з праваслаўных багасловаў, усё праваслаўнае веравучэнне ёсць гімнам свабодзе чалавека. Але што ёсць свабода па сваёй сутнасці? Свабода, паводле аднаго з філасофскіх азначэнняў, гэта магчымасць усвядомленай праявы чалавекам сваёй волі. Тым самым філасофскае разуменне свабоды паказвае нам на яе усвядомленасць. Гэтае і падобныя іншыя азначэнні моцна звязваюць свабоду з воляй і розумам чалавека. Згодна з новым запаветам, аснова хрысціянства – любоў, рэалізацыя якой немагчыма без свабоды. Як бы мы не разумелі любоў, мы будзем змушаныя прызнаць, што гэта не проста эмоцыі, а ў першую чаргу рашэнне волі. Менавіта свабода, як выява добраахвотнасці, з'яўляецца асновай любові. Любоў – гэта дабравольная накіраванасць пачуцця і волі на іншую асобу. Бязвольная ці змушаная любоў – гэта анамалія, ці, прасцей кажучы, нешта падобнае на жывы труп. Хто любіць? Любіць менавіта таму, што хоча, а не вымушаны. Такім чынам, сцвярджаючы вершэнства любові, хрысціянства сцвярджае і свабоду асобы. У той жа час справядліва будзе сказаць, што нельга чакаць любові ад чалавека, калі ён не свабодны. Гвалтам, прымусам можна дамагчыся толькі угодніцтва, крывадушнасці і, вядома ж, гневу. Ніякі прымус не здольны выклікаць любові ў адказ. Без свабоды няма любові, без любові няма хрысціянства. Кошт свабоды – адказнасць. Прыкмета рабства – безадказнасць. Раб не хоча і не можа адказваць за свае ўчынкі, якія не з'яўляюцца яго ўласнай ініцыятывай. І паколькі Бог гаворыць аб адказнасці, то тым самым ён сцвярджае і нашую свабоду. Вось такое асноватворнае значэнне свабоды вызначае або павінна вызначаць усе напрамкі і ўласна-царкоўнага і грамадска-сацыяльнага жыцця хрысціяніна.
Свабода асобы ў стаўленні да царквы. Царкоўныя адносіны з'яўляюцца лагічным працягам узаемаадносін чалавека з Богам. Таму ўсё сказанае вышэй пра свабоду распаўсюджваецца і на адносіны ўнутры царквы. Адносіны чалавек-Бог, праходзячы ў плоскасць чалавек-чалавек, не павінны губляць сваёй якасці. Сутнасць хрысціянства ў духу любові, а не ў рытуальным буквоедстве. Абмежаванне свабоды асобы ў царкве з'яўляецца наступствам неразумення Божай любові. Бо любові, яшчэ раз гэта паўторым, не бывае без свабоды. Духоўныя і царкоўна-адміністратыўныя практыкі, прасякнутыя знешнім прымусам ці маніпуляваннем, сведчаць пра глыбокі крызіс хрысціянскай свядомасці ў той ці іншай царкоўнай супольнасці. Хрысціянства і свабода слова. Асновай свабоднай волі з'яўляецца свабода ведаў, інфармацыі, прычым абсалютна поўная, паколькі ўтойванне інфармацыі з'яўляецца асноўнай разнавіднасцю хлусні, якую выкарыстоўвае д'ябал. Дзеянні Бога кардынальна адрозніваюцца і, так бы мовіць, пакутуюць сваёй гранічнай шчырасцю і рэалізмам. Ён адкрыта гаворыць нават аб тым, што можа адвярнуць нас ад яго. Ён папярэджвае нас загадзя, не абяцаючы залатых гор і малочных рэк з кісялёвымі берагамі. Напрыклад, ён кажа: «Мяне гналі, будуць гнаць і вас», і шмат чаго іншага, што можа нас шакаваць. Свабода слова ў хрысціянскім разуменні мае глыбокія карані ў вучэнні Хрыста і аснова хрысціянскай этыкі. Гэтае паняцце цесна звязана з ідэямі ісціны, любові і адказнасці. У Евангеллях Ісус Хрыстос неаднаразова падкрэсліў важнасць ісціны, кажучы: «І спазнаеце ісціну, і ісціна зробіць вас свабоднымі». Спазнаць ісціну без свабоднага слова немагчыма. Такім чынам, свабода слова ў хрысціянстве разглядаецца як права і абавязак. Абмежаванне гэтага права прыводзіць да зневажання асноўных ісцін хрысціянскай веры.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мяккую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

хоць на нейкі спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў, адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-шымі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7-е месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл. Што?

0: Что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Что? Какие в итоге так званого свята народной едности? На во что его увели? И что с ним не так? Про это иншая историк и журналист Евген Меркіс у размове с Миколом Бенько.
3: Евген, питание для тебе, как для историка. Так, что это за свято такое 17 вересня?
4: Мне здаецца, што вось гэтае свята 17 верасня, дзень там з'яднання Беларусі, яно, канешне, у першую чаргу ў сённяшніх умовах ідэалагічнае, і яно не гістарычна склаўшыся. Былі спробы зрабіць яго святам, но неяк яно не прыжылося. Там, можа быць, у тым з аднаго боку, таму што там другая сусветная вайна перакрэсліла трохі эмоцыі і ўспаміны вакол гэтай падзеі. Можа быць, таму што яна проста, ну, па натуральных прычынах досыць супярэчлівая. Мы гэтую падзею не вырашалі. Гэта нас без нас жанілі, як кажуць. Гэта было вырашана ў Маскве аўтарытарнай уладай, дыктатурай, которая шмат чаго і кепскага нарабіла людзям.
3: Ну, ўсё ж такі кантэкст, так, увядзення дадзенага так званага свята. Згадаем, яно не дзесьці з 21 года, па-моему, так пачало адзначацца.
4: Так, канешне, тут гэта відавочна звязана яшчэ з гэтым вось антызаходніцкім накірункам, трэндам антыпольскім, таму што акрамя ўвядзення гэтага так званага свята мы ж бачым яшчэ і шматлікія іншыя праявы антыпольскасці, калі ў беларускай дзяржаве зараз масава ўзяліся там дзесьці закідваць, больш не займацца там доглядам, а дзесьці наўпрост знішчаць месцы, звязаныя з палякамі, польскай этнічнай меншасцю, з агульнымі нашымі падзеямі мінулага, яшчэ там 18-го стагоддзя, там часоў паўстання Касцюшкі, часоў там 1863-64 года паўстання Каліноўскага. Таму, канешне, гэта таксама вельмі негатыўны трэнд, калі пад шырмай чагосьці нібыта пазітыўнага насамрэч прасоўваюць гэты наратыў, што вось палякі ўсе кепскія, вам трэба ненавідзець палякаў, там жыць гэтай ненавісцю. Гэта спроба развязання вось гэтай той самай міжэтнічнай варажнечы, за каторую
3: пошук знешняга ворага.
4: Так, таму што на яго вельмі проста спісаць шматлікія ўнутраныя недахопы, пралікі дзейснага рэжыму, дзейснай палітыкі дзяржавы.
3: Што мяне асабіста здзіўляе, так, хаця здаецца, ўжо не павінна, калі я чытаю дзяржаўную прэсу альбо гляджу сюжэты, якія выходзяць на тэлеканалах афіцыйных, на поўных такіх щах сур'ёзных прапагандысты робіць выгляд, што свята ўжо мае вялікую гісторыю, так, на поўным сур'ёзе пра гэта распавядаюць. Ну і раённыя ідэолагі падхапілі гэта ўсё, і цяпер там нейкія фэсты ладзяцца, святы, флэшмобы і так далей. Ну, то есть нейкая дзіўная рэальнасць насамрэч выглядае. То есть свята насамрэч абсалютна штучная, недавно з'явілася, але робіць выгляд, што яно такое, ведаеш, спрадвечнае.
4: Ну так, і некаторыя бачаць падабенства там са спробай ўвядзення гэтага адзінства. Як это называется, единение там в России, да, вот это свято так само. Ну, оно не приживается, да. Вось не глядишь на гэты на помпоўку и в социальных сетках часам трапляются гэтыя допісы. І там апошнія дні ўсе гэтая хваля публікацыі там пра лагер у Бярозе Карпурскай, нагнятання, як я ўжо казаў, ненавісці фактычна да палякаў не спрацоўвае ўсё роўна. Да.
3: А чаму не спрацоўвае, на вашу думку?
4: Мне здаецца, што ўсё ж такі першая прычына, што гэта досыць далёка было. Пра гэта ўжо не засталося жывой памяці шмат у каго. Ну, там засталіся, можа, нейкія бабулі, ці нават прабабулі, прадзядулі шмат у каго. Тое штосьці там яшчэ зачапілі ў сваім юнацтве, а ўсё ж такі шмат такія падзеі ў гісторыі, яны часта грунтуюцца на вось гэтай тэорыі там трох пакаленняў, калі ўжо знікаюць жывыя сведкі эпохі, то ўжо цяжэй прасоўваць гэтыя наратывы. Мы, дарэчы, зараз гэта бачым і з наратывам, звязаным з другой сусветнай вайной. Да? Нас спрабуюць напампоўваць, працягваць, но оно ўжо не так жыва ўспрымаецца, як я памятаю, яшчэ ў 90-х, у нулявых. Таму што, ну, маё пакаленне яшчэ, у нас бабулі і дзядулі гэта засталі, хаця б дзецьмі, альбо там паспелі трохі паваяваць. А сённяшняе пакаленне, ну, ўжо прайшло тры пакалення, ўжо цяжэй на гэтым, што называецца, выехаць. Так і з падзеі 39-го года, да, 17 верасня. Як я ўжо казаў, яна проста была вайной шмат у чым перакрыта.
3: Фінальнае пытанне наконт крывадушша, так? Мне вельмі падабаецца ў двухкосі, як ідэолагі і прапагандысты вінавацяць міжваенную Польшу, так, у тым, што беларускія школы закрываліся, людзям не давалі сябе адчуваць беларусамі, Вот, і гэта гавораць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзены момант.
4: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, ў сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў у людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей, ну гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
2: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў наконт так званага свята народная еднасці ў Беларусі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: чаго толькі не даведваецца беларуская дзяржава ў бацькоў беларускіх дзяцей. Ад колеру ванначкі, у якой купаюць немаўлят, да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга у некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету. А там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
1: Што?

0: Мне, тебе, нам сказка на лысань.
1: Владимир Липский. Клякса-вакса і Янка з Дзіўнагорска. Частка другая. У якім пачынаецца падарожжа кляксы-ваксы і Янкі. Адбываецца іх сустрэча з шэрай мышкай і катом Бульбуем. Над Дзіўнагорскам займаўся светлы ранак. Горад прачынаўся. З камінаў драўляных дамоў цягнула дымком. Гулі на вуліцах машыны. «Бывай, мой горад!» – журботна прамовіў Янка. Но развітвацца заўсёды сумна, а Янка развітваўся з родным горадам, з мамай і татам упершыню. Ён ніколі не хадзіў і не ездзіў далёка адзін. Было нават трохі страшна перад нязведанай дарогай. «Хадзем!» прыспешвала клякса-вакса хутчэй. «А давай лепш паедзем», прапанаваў Янка. «Як?» здзівілася клякса-вакса. «А вось як!» Янка расшпіліў свой ранец. Там ляжалі два прапелеры з маторчыкамі і дроцікамі. «Ой, што гэта?» «Зараз пабачыш», адказаў хлопчык. «Павярніся на хвілінку да мяне спіной». Клякса-вакса павернулася, і Янка прышпіліў да яе спіны прапелер. Чырвоныя дроцікі з уключальнікам працягнуў наперад і растлумачыў. «Трымай іх у руках. Націснеш на левы, маторчык пачне працаваць, і ты ўзляціш. Націснеш на правы, маторчык выключыцца і на пасадку. Зразумела?» «Ага», – ціха сказала клякса-вакса. «Такога дзіва яна яшчэ не бачыла». «Янка, а дзе ты ўзяў такія цацкі?» «Мы з татам змайстравалі, як у Карлсана, што жыве на даху», з гонарам адказаў Янка. «Мы яшчэ не такое зробім, тата мой выдатны майстар». Янка прыладкаваў прапелер і сабе. Калі ўсё было гатова, даў каманду. «Паехалі!» Ну, кожны націснуў на левую кнопачку, загулі маторчыкі, і яны падняліся у неба. Доўга ці мала ляцелі, але нарэшце ўбачылі ўнізе на лясной палянцы прыгожую хатку. Прызямліліся непадалёку ад яе. Янка склаў прапелеры зноў у ранец, закінуў яго на плечы. Кляксі-ваксі не цярпелася. «Ну, хадзем хутчэй, паглядзім, што там за хатка? Можа, якраз у ёй пяцёрка жыве?» «А калі воўк?» занепакоіўся Янка. Але клякса-вакса смела папраставала да хаткі і ўсю дарогу павучала Янку. «Трэба быць смелым, інакш ніколі не знойдзем пяцёрку. Адчыні дзверы!» Рашучасць кляксы-ваксы надавала смеласць Янку. І ён падышаў да дзверэй лясной хаткі і пастукаў. «Хто ў хатцы жыве?» Дзверы рыпнулі. На ганак выйшла гаспадыня. Была яна ў сарафане колеру пераспелай брусніцы. На галаве хустачка ў жоўтыя бобкі. Нізенькая, з дробным тварыкам і вельмі увішняя. Яна бегала па ганку туды-сюды і прамаўляла. «Я шэрая мышка, уладарка бруснічнай паляны, любімая праўнучка маёй знакамітай прабабкі мышкі Нарушкі. А вы хто будзеце?»
2: «Я Янка з Дзіўнагорска».
3: «А я клякса-вакса»,
1: здзівілася шэрая мышка.
3: «З чалавекам даводзілася сустракацца, а вось жывую кляксу-ваксу бачу ўпершыню».
1: «Яна дапамагае мне», пачаў тлумачыць Янка, але ў гэты момант побач з хаткай у кустах нехта моцна захроп.
3: «Не палохайцеся», сказала шэрая мышка. «Гэта спіць кот Буль-Буль».
1: «Кот?» не паверыў Янка.
3: «Кот Буль-Буль»,
1: спакойна паўтарыла шарая мышка і паправіла хустачку на галаве.
3: «Каты ж любяць мышай есці», амаль шэптам сказаў Янка, быццам давяраў шарай мышцы вялікую тайну.
4: Ці!
3: Засмяялася шарая мышка, а калі супакоілася, растлумачыла.
4: Гэта дзікія каты,
3: драпежныя, а наш Буль-Буль, свойскі кот, ён любіць есці рыбу, нават цукеркі, прыйшоў да мяне з горада. Яго ранейшыя гаспадары выгналі, а я прыняла, адагрэла, накарміла.
4: Ён і застаўся, працуе ў мяне вартаўніком.
3: У шарай мышкі галасок тоненькі. Гаварыла яна хуценька, як і бегала.
4: Дзівосы, дый годзе, не мог стрымаць здзіўлення Янка.
3: А ты пра такія дзівосы ў сваім дзіўнагорску не ведаў?
4: Не,
3: сарамліва прызнаўся Янка.
4: У нашай кватэры ніколі не жылі каты, мне пра іх у кніжках чыталі.
3: Тым часам прачнуўся кот Буль-Буль. Ён падышоў да гасцей, стаў на заднія лапы, абапёрся на кій, надзеў акуляры і, як робяць усе вартаўнікі, строга спытаў:
4: «Хто такія? Чаго завіталі да нас? Куды ідзеце?»
3: Шарая мышка пачала расказваць, як завуць гасцей, хто яны, адкуль. Далей тлумачыў Янка:
4: «Разумееце, мы шукаем пяцёрку».
5: «А, яна смачная?»
3: – аблізаўся кот Буль-Буль.
4: «Не, яе не ядуць»,
3: заусміхаўся Янка.
4: «Яе выдаюць школьнікам, хто добра піша, чытае і рашае задачы».
5: «Мяу»,
3: кот Буль-Буль пачухаў лапай за вухам і сказаў:
4: «Ніколі не бачыў пяцёркі».
5: «І я не бачыла»,
3: прапішчала шарая мышка.
4: «А чаму яна ўцякла ад сябе?»
3: спытаў кот Буль-Буль. Янка зірнуў на кляксу-ваксу. Тая ад сораму зрабілася агніста-чырвонай, апусціла галаву.
4: «Я сам вінаваты»,
3: сказаў Янка. «Заплямеў сшытак, а там якраз пяцёрка жыла. Яна чысцёха, не вытрымала і збегла».
4: «Гэта я вінавата»,
3: набралася мужнасці клякса-вакса.
4: «Таму і хачу дапамагчы Янку».
5: «А дзе ж вы шукаць будзеце сваю пяцёрку?»
3: спытала шарая мышка.
4: «Усюды»,
3: рашуча выгукнуў Янка.
4: «Увесь свет абыдзем»,
3: дадала клякса-вакса.
4: «Увесь свет»,
3: пазайздросціў кот Буль-Буль і лагодна зірнуў на шарую мышку.
4: «Гаспадыня, прабач старому бадзягу, але хочацца і мне пабачыць свет, хоць раз зірнуць на тую пяцёрку.
5: І мне надакучыла сядзець усё жыццё ў адной хатцы. Можа, вы і нас узялі б з сабою?»
3: – папрасіла шарая мышка ў Янкі.
4: «Я не супраць, але ў нас толькі два прапілеры»,
3: – адказаў Янка.
5: «А што гэта такое?»
3: – здзівілася шарая мышка.
4: «А каб ляцець можна было?»
5: «Вой, хіба ж лётаючы знойдзеш пяцёрку?»
3: – засумнявалася шарая мышка.
4: «Па зямлі трэба хадзіць, тады багата чаго цікавага пабачыш, праўда, Буль-Буль?»
5: «Твая праўда, гаспадыня».
4: «Правільна, нам трэба падарожнічаць пеша»,
3: падтрымала клякса вакса.
4: «Няхай будзе па-вашаму»,
3: пагадзіўся Янка.

Аднойчы да Антоніка Поніка завітаў дзіўны дзівак. Быў ён нябачны, а гаварыў чалавечым голасам. Як гэта здарылася? Сядзеў Антонік ля расчыненага акна і маляваў горад, у якім жыве. Мама прасіла, каб ён адзеўся, а яму заўсёды некалі. Як спаў у майцы і трусіках, так і сеў маляваць. Яго алоўкі будавалі высокія дамы, вежы, устанаўлівалі антэны, садзілі дрэвы, кусты, кветкі. Старанна вымалёўваў Понік машыны. Ён ведаў іх, розныя маркі. Хацеў, каб яны ўсе ездзілі ў яго горадзе. Толькі пачаў Антонік Понік маляваць воблакі над дамамі, як чуе, шторы заварушыліся, паперы зашамацелі, нехта ўляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крахкаць. «Ха-ха-ха! Што тут?» – закрычаў Антонік. «Я дурны кашаль!» – азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?» «Са мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна». «А што ўмееш рабіць?» «Смешна кашляць». «А як?» Дзіўны госць пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача. «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем». «О, Божа, знайшаў сябра!» Мама махнула рукамі, як бы выгнала злы дня з пакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік Понік хацеў закрычаць ад радасці «Ура!», але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакушлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?» «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла!» «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай маззю, закапвала ў нос кроплі, націрала ногі нейкай пякучай вадой, давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было, балюча Антоніку. Разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка Поніка. Мама павяла сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І дзецям раскажу, як ён агідны і злосны».

0: Радио Рацци.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко запрашаю. Ужо неаднойчы ў краязнаўчым слоўніку гаварылася пра вандроўкі па Кнышынскай пушчы, але наколькі маем так прыхожы верасень, варта яшчэ раз узгадаць славутую Кнышынскую пушчу, якая з'яўляецца месцам аддыха цэлага Беластоку і яшчэ, напэўна, незлічанай колькасці вялікіх фанатаў Падляшша. Гэтых А гаворка ідзе пра фанатаў нашага рэгіёна, як аказваецца, штораз больш. А гэта таксама заслуга многіх краязнаўцаў. Краязнаўцам, паводле тлумачальнага слоўніка беларускай літаратуры і мовы Судніка і Крыўкова, можна называць чалавека, які займаецца вывучэннем свайго краю краязнаўствам. А краязнаўства, паводле таго ж слоўніка, гэта вывучэнне асобных мясцовасцей краіны з пункту гледжання іх геаграфічных, культурна-гістарычных, эканамічных, этнаграфічных асаблівасцей. Так, гэта, напэўна, не лёгка, а нават для некаторых немагчыма, бо кожнага энтузіяста абмежоўвае ці гэта праца, ці сям'я, ці хвароба, або нейкія паразы. Усё-такі Падляшша прамуюць не толькі установы, пакліканыя дзеля гэтай мэты, але таксама і людзі, і кніжкі. Доказам можа быць Павел Шлядзінскі, які прысвячае свае кніжкі месцы свайго нараджэння, значыць, Падляшшы. Не толькі колькасць публікацій можа сведчыць аб ведах пра наш рэгіён, сам аўтар вельмі цікава расказвае пра розныя меншыя і большыя мясціны, іх жыхароў і гісторыю. Таму нічога дзіўнага, што абмежаваныя тымі ўсімі справамі, якія не дазваляюць стаць сапраўдным краязнаўцам, або і тым, якія проста не хочуць ім стаць, не хочуць ім стаць, і такім, якія можа і нешта ведаюць, але з нікім гэтым не падзяляюцца ведамі, то кніжкі Павла Шлядзінскага, напэўна, будуць цікавымі. А ўжо вядома, што цешацца папулярнасцю не толькі на Падляшшы, але і ў другіх рэгіёнах, аж па сам другі край Польшчы. А героямі кніжак Шрадзінскага таксама і звяры, якія, як аказваецца, таксама маюць голас, значыць месца і прастору для свайго поўнага жыцця. Таму ў сённяшнім краязнаўчым слоўніку яшчэ раз пачала ад Кнышынскай пушчы, якая аб'ядноўвае Падляшша, бо цягнецца з поўначы на поўдзень і яшчэ па баках. Бо можна спазнаваць яе з канапы, з кніжкай менавіта ў руках, у тым ліку з кніжкай, напрыклад, Павла Шлядзінскага. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько-Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.

0: Сабе.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украіна-расійская вайна, наймацнейшы ўдар па Маскве. Роўна 1500 дзён у зняволенні экс-супрацоўнік КДБ з Барысава. Бельск пад Ляскі рыхтуецца да бардаўскай восі. З навінамі Стась Дэдэрка. 1670 дзень вайны. Украінцы ударылі па Маскве рознымі ракетамі і дронамі. У маскоўскім рэгіёне гэтай ноччу вельмі адчувальна спрацавалі нашы дальнабойныя адказы, напісаў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі ў сваім тэлеграм-канале. Ёсць паражэнне аднаго з ключавых прадпрыемстваў нафтавай прамысловасці РФ і аб'екта лагістыкі агрэсара. Гэта мільярды даляраў, якія падтрымліваюць вайсковую машыну, канец статы. Зеленскі адзначыў, што акрамя дронаў Украіна ўпершыню выкарыстала балістычную ракету украінскай вытворчасці «Пелікан», а таксама крылатыя ракеты «Флямінга». На думку украінскага прэзідэнта, Масква павінна не будаваць эшалінаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а завершыць сваю жорсткую вайну і абраць мір. Мэр Масквы Сергей Сабянін назваў атаку наймацнейшай за ўвесь час вайны. Паводле яго, на падступах да Масквы і над горадам былі збітыя больш за 400 дронаў, а на розных рубяжах каля 1600. Пад ударам у прыватнасці апынуўся нафтаперапрацоўчы завод у Капотні. У Маскве і вобласці таксама пашкоджаныя жылыя дамы і іншыя аб'екты. Улады паведамілі пра 2 загінулых і 20 пацярпелых. У маскоўскіх аэрапортах затрымалі або адмянілі больш за 400 рэйсаў. Адзначу, што сёння ў Расіі апошні дзень выбараў у Дзярждуму. Рэпрэсію Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў і прадстаўніцаў медыя. Роўна 1500 дзён у зняволенні Ілля Трубін з Барысава. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольняўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы 2 парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёне. 2 гады таму Беларусь стала краінай-партнэрам БРИКС. У 18-м саміце гэтага міжнароднага аб'яднання, які прайшоў у Індыі, ад афіцыйнага Менску прыняў удзел міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў. Хаця яшчэ на пачатку году на свой візіт у Індыю дзеля перамоваў з прэм'ер-міністрам Нарэндры Моддзі вельмі спадзяваўся Лукашэнка. У індыйскага кіраўніцтва ёсць іншыя больш важныя пытанні, чым такая сустрэча, кажа экспертка Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Ольга Варажбіт.
4: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
3: Таким чином, для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – це не те, до чого варто прислуховуватися.
4: Він достатньо вибірковий і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
3: Нагадаю, що про жадання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску пад Ляскем у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст зноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмову ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗРЗ

Марыя Дзіевіч, дзявочае прозвішча Рэнгайла, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Нарадзілася яна ў 1930 годзе ў мястэчку Орля, што на Бельшчыне. Шмат гадоў спявала ў беларускім народным калектыве «Арляне». Яе дзяцінства прыпала на міжваенны перыяд, калі мястэчка Орля было шматкультурным і шматнацыянальным. Побач сябе тут жылі праваслаўныя, габрэі і каталікі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч, даваенная Орля была мястэчкам, у якім квітнеў гандаль, культурніцкае жыццё. Жыхары маліліся ў сінагозе, царкве і каталіцкай капліцы. У мясцовай школе вучыліся разам беларусы і габрэі. Ва ўспамінах Марыя Дзіевіч захаваўся таксама вялікі пажар 1938 году, у выніку якога згарэла амаль паўмястэчка.

Жыхароў. Не менш трагічнымі для мястэчка сталі гады нямецкай акупацыі. Новая нямецкая ўлада ўвяла прымусовыя шарваркі, вывозіла маладых на прымусовыя працы ў рэйх. Ды ўрэшце ліквідацыя 2/3 жыхароў мястэчка. Габраяў, якіх спярша замкнулі ў гета, аграбілі з маёмасці, ды наканец вывезлі ў Трэблінку. Другая сусветная вайна ва ўспамінах Марыі Адзіевіч, героя сённяшняй перадачы з серыі «З-пад ляшча родам месцы падзеі люці», пачалася разам з адводам польскага войска праз Орлю і песняй пра маршалка Рыца Сміглага.

your world. This is Brother Basic.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частці програми рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня – Святая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський», яка сьогодні пройшла у Ватикані, папа закликав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка перевзыходить чоловічі мірки справедливості. У своїм розважанні пантифік звернув увагу на слови пророка Ісаї, які дає нам велику причину для надії, кажучи, що думки Пана не наші думки і наші шляхи не його шляхи. Божі задуми без конца більші і більш чоловічні за те, що люди, відзначені грехом, можуть спостигнуть і здійснить. Заклик пророка покинуть безбожні шляхи і навернуться до багатого на милосердність і пробачення Пана застається актуальним як ніколи, нагадав Лео XIV. Розважаючи над євангельською приповістю про работників у винограднику, папа звернув увагу на поводини господара під час розліку з работниками. Тие, хто працював цілий день, отримали плату, однак господар так само заплатив таку ж суму тим, хто прийшов працювати тільки на некілька годин. Лео XIV підкреслив, що господар навмисно загадав економу заплатити работникам, почавши з апошніх до перших. Гэта выклікала негатыўную рэакцыю тых, хто працаваў увесь дзень. Аднак дазволіла ўсім убачыць, што Божая дабрыня прызначана не для асобных людзей, а для ўсіх. Бог прапануе іншыя шляхі і новыя думкі, таксама і тым, хто лічыць сябе першым. Папа адзначыў, што чалавечае жыццё змяняецца, калі закон любові перарывае закон разліку, калі досвід міласэрнасці пашырае межы заслуг, а дар міру спыняе суперніцтва і збліжае людзей у падзяцы. Пантыфік назваў ласкай магчымасць быць супрацоўнікамі Бога, працаваць у яго вінаградніку і служыць яго валадарству, справядлівасці і міру. Там, дзе дзейнічае Божая навізна, няма месца зайздрасці і падзелу. Лео XIV заклікаў шукаць Пана, пакуль яго можна знайсці, пакуль ён блізка, адмаўляючыся ад безбожных шляхоў і несправядлівых думак. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» папа звернуў увагу на гуманітарную сітуацыю ў Сомалі. У некаторых рэгіёнах краіны нестабільныя ўмовы жыцця насельніцтва пагаршаюцца гвалтам і экстрэмальнымі кліматычнымі з'явамі, асабліва ўразлівыя жанчыны і дзеці. Пантыфік заклікаў міжнародную супольнасць актыўна далучыцца да дапамогі пацярпеламу насельніцтву, каб нашым братам і сёстрам не бракавала неабходнай дапамогі. Звяртаючыся да жыхароў Пісканціны бліз Вероны, дзе праходзіць ушанаванне памяці ахвяр дэпартацый часоў Другой сусветнай вайны, святы Отец падкрэсліў важнасць захавання памяці пра трагічныя падзеі тых часоў, каб вучыцца на гісторыі і не паўтараць памылак мінулага.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Заўтра ў міжнародны дзень міру у атрыуме Ватыканскай базілікі прагучыць гукавая інсталяцыя «Гукі страт» нямецкага рэжысёра Філіпа Грюнінга. Праект нагадвае пра чалавечыя жыцці, страчаныя ў войнах. Інсталяцыя складаецца з 1096 асобна запісаных гукаў, удараў, стукаў, пстрычак. Яны будуць гучаць з інтэрвалами на працягу 49 гадзін. Па задуме стваральніка, кожны гук сімвалізуе чалавека, забітага на вайне. Гукі будуць гучаць у сярэднім кожныя 2,6 хвіліны. Такая статыстыка гібелі людзей на вайне. Адзін чалавек гіне кожныя 2,6 хвіліны. Ініцыятыву падтрымалі дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі, дыкастэрыя па камунікацыі і фабрыка Святого Пятра. Нямецкі рэжысёр Філіп Гронінг пачаў працу над інсталяцыяй «Гукі страт» у пачатку года. За першы трыместр ён запісаў больш за 24 тысячы гукаў розных катэгорый: выключальнікаў святла, гадзіннікаў, замкоў, кардонных скрынак і алоўкаў, які падаюць на стол. Потым іх аб'ядналі у 49-гадзінную кампазіцыю. Гукі наўмысна гучаць нерэгулярна, часам разам, а часам саступаюць месца цішыні. Паводле аўтара, гэта павінна адлюстраваць неаднолькавую ўвагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцыю з плошчы Святого Пятра, спалучаючы яе з аўдыотрансляцыяй інсталяцыі «Гукі страт».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра тое, што чалавек часам перажывае перыяд, калі звыклыя апоры ўжо не дапамагаюць. Джоральд Мэй называе гэта адным з праяваў цёмнай ночы, але падобнае можа адбыцца не толькі з асобным чалавекам. Бывае, што сям'я ці цэлая супольнасць, грамадства таксама даходзяць да моманту, калі старыя спосабы жыць, спосабы камунікаваць, узамадзейнічаць ўжо не працуюць. І мы сёння паглядзім, як можа выглядаць такая супольная цёмная ноч. Наогул, любая група людзей, дзе ёсць мэта і дзе ёсць адносіны, з часам пачынае развівацца як адзіны жывы арганізм са сваім уласным характарам. Аднак у жыцці амаль кожнай супольнасці вось надыходзіць такі час, калі звыклыя арыенціры, прывычны ўжо характар, так як кампанія ці супольнасць сфармавалася, вось гэтыя арыенціры, спосабы сваю сілу губляюць. Напрыклад, мэты, якія раней натхнялі каманду, натхнялі сям'ю, пачынаюць здавацца як бы пустымі. Вядома, людзі спрабуюць прыкласці нейкія намаганні, усілкі, а гэтыя спробы больш не прыносяць ранейшага плёну. Ды і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю, звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробу навесці парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі, гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мы заўважаем, што арганізацыя у такія моманты быццам терпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктар Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць, гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей, калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджаем, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб адрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ночы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма ані якага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета, гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бяздушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Просто калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостол Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння, нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашы фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма, менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё. І да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Так, носію завжди. І того своє, і страви, і душі молитви.

многа дзён, хвілін, гадоў, ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы? Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне даму, я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртай.

Трабач каханая, наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць.